0: den permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olsen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
2: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
2: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andet 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tedekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne op 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid. Det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste pæn fløjt med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang, og det er i dag en godmorgennatsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

Tobias Rahim og elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsanger. Så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

Infernal 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen, lige få den strukket igennem, måske ovenikøbet få den til at bevæge sig? Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben snabel. dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trommer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne, så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabel@dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan et dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiz-tid. Jeg skal gøre et hæderligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Magdes giver os denne her, So You Dancing.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en helt del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der er altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og begge de to originale kunstnere, de endte faktisk med at rose Beyoncé's nye versioner til skyerne. Så noget må hun jo have gjort rigtigt. Jeg tænker, at vi runder musikquizzen af i dag med netop et af de to covernumre her. Der får du nemlig Beyoncé og hendes version af

var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestartersang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det er Taylor Swift og Opalite.

Og jeg vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage. Og det synes Holm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt- og Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer Dem er der ikke så mange af. 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Share That Love med Lucas Graham, og G-Eazy åbnede P4 Morgen, hvor klokken er 8 minutter over 6.
1: Og igen i dag bliver togpendlerne udfordret. På grund af en signalfejl er der aflysninger mellem Næstved og Ringsted, og der kan også komme forsinkelser, og det skyldes altså den her signalfejl, der er på strækningen. Banedanmarks folk, de er i fuld gang og forventer, at det varer frem til omkring klokken 9. Morgentrafikken på vejene, den er stået op. Trafikken er tæt, og der er lidt trillekø frem mod Lellinge og sammenflætning i Køge. Og de første fartdyk er også poppet op på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Så har vi rute 23. Den er lidt tung i dag i retning mod Kalundborg. Det er allerede omkring Birkendegård, og I skal helt ned i tempo, og der er noget trillekø. Det læsner lidt op frem mod Tømmerup, men så er den ellers helt nede i fart, når I kører fra Tømmerup-krydset og frem mod Hellas Allé. Og så er vejene mange steder ret våde, og det kan også være med til at lægge en dæmper på farten.
2: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
0: På en tirsdag morgen, hvor vi nu officielt er 9 dage inden i sommeren, René.
3: Ja, og lige siden supersommeren der i 2018, hvor det jo bare var varmt og solrigt for evigt, så har jeg her netop i maj og juni forventningsfuldt kigget på vejrudsigten og tænkt, at det er i år, vi får en gentagelse.
0: Mm.
3: Og det, på en eller anden måde var det bare som om, at det der skete cirka 3:15 i morges, simpelthen sømmede, altså hamrede et søm ned igennem den der drøm endnu et år. Jeg blev simpelthen vækket af den kraftigste regnby, der kom. Det var måske bare 20 sekunder, men det hamrede ned på taget 3:15. Og der måtte jeg bare erkende, at det blev nok heller ikke den her gang.
0: Og det er lidt det samme, der altså, gentager sig hver dag, når du kigger i vejrudsigten. Ikke? Så er der sådan lidt den her skyet overdække og ja, 19-20 grader. Men de der 25 grader og en Aperol Sprit om eftermiddagen, det skal man kigge lidt langt efter, synes jeg.
3: Ja, det var som om, at det der drinks simpelthen var med inde på vejrkortet hver dag.
0: Ja.
3: og sådan er det bare ikke rigtigt i øjeblikket. Nå, det blev nok heller ikke den her sommer så.
0: Nej, men altså 9. juni, 9 dage inde i sommeren. Vi kan jo nå det nu, ikke?
3: Åh, du er rigtig optimistisk. Det er dejligt.
0: Bliver man nødt til at være.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Klokken den er 13 minutter over 6. Vi har jo mange gange fortalt om, René, hvordan at vi forsøger det ene og det andet på paletten for at lokke flere praktiserende læger til vores del af landet. Det er jo blandt andet sådan noget som at stille en bus til rådighed, der kan få dem fragtet hertil. Det er sådan noget som at få bedre vilkår, for eksempel nogle bedre tillæg. Men nu er der seneste skud i bøssen, som er, at man kan få mulighed for at forske.
1: Ja, altså der åbner en ny lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster i dag. Det er klokken 10. Og der er John Brodersen, praktiserende læge, og han skal selvfølgelig have nogle patienter, men kun i halvdelen af tiden. For den anden halvdel af tiden, der skal han have sådan en forskerstilling, kalder man det vel egentlig. Han skal forske i, hvordan man sikrer mere lige lægebehandling i Danmark. Det kan jo være, at vi alle sammen kan få gavn af det på et tidspunkt. Men det er jo lokkemidlet i det her tilfælde, for at han synes, den der stilling i Nykøbing Falster, den er bare super interessant. Så som du siger, ligesom alt det der andet, man gør for at få nogle læger til, der kan det da godt være, at hvis vi opretter flere af de her stillinger, at vi kan lokke nogle flere læger til. Vi mangler, jeg tror det er 60 eller 61 praktiserende læger lige nu i hele Region Sjælland. Nu har vi da om ikke andet fået en halv via den her ordning, fordi det er jo så halvdelen af tiden, han skal være praktiserende læge. Men altså, han skal så også noget, som kan give ham noget, altså det er jo fagligt fedt, for ham at skulle forske der, ikke?
0: Jo, og så samtidig at forske i ulighed i sundhedsvæsenet, det hænger jo også meget godt i tråd til med, hvordan man måske i fremtiden kan sikre, at der er flere læger, der slår sig ned i udkantsområderne, ikke?
1: Jo, jeg tror ikke, han sådan direkte skal aflevere tre pointer til regionsrådet. I skal bare skrive det her i jeres næste stillingsopslag, så den hjemme. Men på sådan mere indirekte kan det jo godt være, at vi alle sammen får glæde af nogle af de pointer, han opdager netop i et område, hvor det kan være svært i forvejen at hente praktiserende læger til, og hvor nogle af de sygdomme, som patienterne har, måske kan være lidt mere komplicerede, og hvor der jo så netop derfor er endnu mere grund til, at der er nogle praktiserende læger. Så det skal vi høre om i dag, og så skal vi jo selvfølgelig være med. Altså, den åbner her klokken 10, så vores reporter er på vej afsted nu. Vi skal, jeg har nær sagt, sparke døren ind, men om ikke andet, så i hvert fald åbne døren ind til den nye klinik. Ikke?
0: Dufte de nye lokaler i Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. Det er en af dagens store historier. Nu er det tid til Swan Lee og Love Will Keep You Warm. Klokken er 6:15.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Men var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Og i lige måde, klokken den er 6.22, og vi kan jo lige danne os et lille overblik over, hvad det er, vi har interesseret særlig meget for, når vi har åbnet Google og søgt på forskellige emner. Og et af de navne, der dukker op, det er vores allesammens danske tennisspiller, Clara Tauson.
1: Ja, og det må være, fordi hun mandag fortsat den der stime af dårlige resultater. Det var første runde af en græsturnering i Holland, hun tabte. Det er sådan lidt tidligt i turneringen at ryge ud, og ja, modstanderen var en 17-årig Mia Pohankova fra Slovakiet, som når man ser sådan på verdensranglisten er nummer 280. Og det, og det kan jo ske, men det skal bare helst ikke ske, når man er på det niveau, som Clara er.
0: Og hun er jo meget længere op af ranglisten, og lige til den her turnering var hun faktisk anden seedet. Det vil sige, hun var jo ligesom spået til at potentielt set stå der i finalen i sidste ende, og så ryger hun altså ud mod en, som hun i høj grad ikke skulle have røget ud til. Det kører ikke helt for dansk tennis, det bliver vi nødt til at sige. Altså fordi Clara Tauson, ja, hun taber til en 17-årig, der er mere end 200 pladser under hende, og så er der jo vores Holger Rune, der stadigvæk ikke er kommet sig tilbage fra skaden, hvor han rev sin akillessene over.
1: Ja, og det er jo det, der er udfordringen med de der sportsgrene, hvor det er sådan enkeltmandspræstationer. Næh, se nu der, hvor vi har et helt hold med. Man kunne tage det danske fodboldlandshold.
0: Der kører...
1: Nå, nej.
0: Øv.

0: Back for good, sang her Take That, hvor klokken den er 6.27, vi skal have et blik på trafikken.
1: Morgentrafikken den stimler stadig sammen på Sydmotorvejen nordgående frem mod Lellinge og sammenflætningen i Køge. Og på Køge Bugt Motorvejen og Holbæk Motorvejen mod hovedstaden, ja, der er også taget en god bid af farten flere steder, men ikke ud over det sædvanlige. Rute 23, det er stadig lidt kamp om pladserne frem mod Tømmerup krydset og videre mod Hallas Allé. Og så er der også taget en bid af farten på rute 22, det er fra Uggerløse mod Kalundborg. Indimellem så er det allerede omkring Svallerup, at I fornemmer første fartdyk. Aflysen mellem Næstved og Ringsted på grund af en signalfejl, og der er kun ét spor, togene kan køre i, og du skal også være forberedt på, at der kan komme forsinkelser. Banedanmarks folk er i fuld sving og forventer, at det varer frem til omkring kl. 9.
0: Om omkring 2 minutter er det tid til de regionale nyheder, men inden da, så kan vi lige nå at bruge 2 minutter i selskab med Katinka.

0: Tømmermænd med Katinka, og så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nu bliver det nemmere for borgere i Nykøbing Falster-området at komme til læge og få den rigtige behandling. Det fortæller formand for det nære sundhedsudvalg, Susanne Lundvald fra Socialdemokratiet, ovenpå at Sjællands Universitetshospital i dag åbner sin første lægeklinik i Nykøbing Falster. Og det er der brug for, fortæller Susanne Lundvald.
2: Der er mange flere borgere tilknyttet lægeklinikkerne, end deres sygdomstyngde betyder. Så de fleste af lægerne i Region Sjælland skal have færre patienter. Og hvis det skal opfyldes, så skal vi have flere læger ud i vores yderområder.
1: Behovet for flere læger bliver endnu større af den nye sundhedsreform, fortæller formanden.
2: Der kommer flere opgaver ud til de praktiserende læger ifølge vores nye sundhedsreform. Der skal der mange flere behandlinger ud i det nære sundhed. Og det kan vi ikke, uden at vi har nogle læger derude til at udføre de behandlinger og til at diagnostisere borgerne, når de bliver syge.
1: Det sagde formanden for det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland, Susanne Lundvald. Klinikken bliver indviet her klokken 10 og ligger ved lægevagtens lokaler på Sjællands Universitetshospital, og det gør den indtil man leder efter et permanent sted i byen. Mange danskere har fulgt myndighedernes opfordring til at præbe vand, kontanter, nødradio og dosemad til 3 dage. Men Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil gerne blive klogere på, hvordan de ældre har forberedt sig. Derfor holder de i dag et borgermøde på Hotel Harmonien i Nakskov, og det gør de i samarbejde med Danske Ældreråd og Danske Seniorer. Her sætter de fokus på, hvad især ældre oplever som svært, når de skal forberede sig på en mulig krisesituation. Det kan eksempelvis være ved længerevarende strømnedbrud eller cyberangreb. For det mest problematiske er usikkerheden, siger arrangør Maj-Britt Horst, der er kredsformand for Danske Seniorer, Kreds Storstrøm.
3: Der er rigtig mange mennesker, som er nervøse, fordi bare der den mindste smule, så tænker man, hvad sker der nu? Ikke? Vi skal jo passe på, vi skal passe på hinanden. Så derfor er det vigtigt, at man sætter sig sammen og får en snak, fordi utryghed, det smitter.
1: Borgermødet i Nakskov er et ud af flere landet over, der bliver afholdt som en del af projektet Boost. Inge Christensen er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Hun siger, at formålet med projektet blandt andet er at få input fra ældre borgere, så myndighederne ved, hvor de skal sætte ind med hjælp.
4: Men også, at vi kan omsætte det til at lave nogle pjæser og noget informationsmateriale, som kan komme til gavn efterfølgende.
1: Projektet er støttet økonomisk af Sygesikring Danmarks sundhedsdonationer, og der er særlig fokus på borgere i eget hjem, og det vil sige ældre, personer med sygdom eller handicap og deres pårørende.
0: Hvis du savner sommeren, bebrejder jeg dig ikke. Det bliver nemlig en skydedag, hvor der først på dagen kommer stedvis regn eller byer, der kan være ret kraftige, men i løbet af formiddagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol. Og så er temperaturerne mellem 13 og 18 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René.

0: Rasmus Seebach med livstegn, og således blev klokken 6.37. I søndags var der større togkaos, der blandt andet betød hundredvis af mennesker, der var fanget på Ringsted station, og det er jo altså bare seneste eksempel i en desværre lidt længere række af uheldige situationer, hvor at det går i kaos med togene. Og det er ikke altid, at det bare holder at sende myriader af togbusser i retning mod de her strandede passagerer. Der er en forsker, der er ude og komme med nogle anbefalinger til, hvordan at vi kan undgå sådan noget her togkaos i fremtiden.
1: Han hedder Steven Seth Harrod. Han er lektor på DTU og forsker faktisk i jernbanedrift. Og han mener, hvad kunne alternativerne til togbusser være? Så det er ikke altid det, vi tyr til, som jo så også... Det tog tid i søndag, så var der nok, og hvor hurtigt kan vi skaffe dem?
0: Ja.
1: Et af alternativerne, jeg mener han er, at vi skal udvide med nye ruter. Du ved, der er jo den der strækning fra Ringsted så over Køge Nord mod København. Den går jo udenom om Roskilde. Så hvis der sker noget på den ene strækning, så kan man køre på den anden strækning.
0: Ja.
1: Kunne vi lave nogle flere af dem i Danmark? Jeg ved ikke, om han forestiller sig et parallelspor langs... Slagelse og Sorø og Korsør, men han tænker også på, Fyn. Kunne det også være, at der kunne være en omvej, en omkørsel, som man så kan tage i brug. Så det er i hvert fald et bud.
0: Men så er der også det her med at have nødtog klar.
1: Han peger på, at det, der typisk sker, det er noget med noget nedfaldende køreledning. Så hvad nu, hvis vi har nogle tog, der ikke er afhængige af de her køreledninger? Altså gode gammeldags dieseltog. Kunne vi have sådan en mindre vognpakke af dem holdende klar, som man så lynhurtigt kan sætte ind? Jamen, så kan det godt være, at vi kan komme udenom de der togbusser. Og jeg tror, passagererne, når der er kaos, er sådan lige glade med, hvordan toget ser ud. Bare man kan komme afsted. Ikke? Så han har nogle konkrete bud på, hvordan vi kan lave sådan en større nødberedskabsplan, så vi undgår det der kaos, som vi for eksempel oplevede i søndags. Ikke?
0: Vi håber, at der bliver lyttet efter til de gode tips, så vi undgår at være strandet på perroner og i togbusser hele landet rundt. Nu er det tid til Teddy Swims og Mr. Know It All. Klokken er 6.39.

0: Ja, han synger det jo selv. Mr. Know It All er titlen på det her nummer med Teddy Swims. Klokken, den er 18 minutter i 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag indvier Sjællands Universitetshospital sin første lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster. Men det bliver ikke kun en almindelig lægeklinik.
3: For praktiserende læge John Brodersen skal samtidig forske i, hvordan man sikrer en mere lige lægebehandling i Danmark. Og han peger på, at det først og fremmest bliver en klar fordel, at der bliver kortere til god behandling.
4: Vi kan se en social ulighed i tilgangen til sundhedsvæsenet i Danmark, at jo længere væk du er fra storbyerne, jo større er uligheden, og Nykøbing Falster ligger i den sammenhæng meget langt væk fra København. Og der er en stor ulighed med stor mangel på praktiserende læger, så det, at vi åbner en klinik, giver i sig selv en større tilgang til almen praksis, og det bliver ikke den sidste regionsklinik, der bliver åbnet.
5: Du skal jo både være praktiserende læge, og så også være forsker derinde. Det er sådan en todelt klinik og laboratorium. Altså, hvad bliver det her for en opgave for dig at gå ind til som læge?
4: Det, der bliver nyt for mig, det bliver, at det foregår i en regionsklinik, fordi den slags klinikker, hvor en speciallæge som mig i almen medicin bliver ansat og samtidig kan forske. Det har ikke været i Danmark tidligere, og det giver jo nogle kæmpe store muligheder for, at jeg kan faktisk på sigt bruge den klinik som et levende laboratorium for at afprøve forskningsidéer og være med til at skabe forskningsidéer, og så også være et laboratorium for det, der hedder kvalitativ forskning, hvor man forholder sig til, hvordan ser hverdagen ud, hvad er det for nogle erfaringer, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle oplevelser, patienter har, eller sundhedspersonale har.
5: Ja. Ja. Og hvordan kommer det til at komme borgerne til gode, der bor i området omkring Nykøbing Falster?
4: Jamen, det gør det jo ved, at vi forhåbentlig, udover at være en fuldstændig almindelig almen praktisk klinik med praktiserende læger, som ser patienter, er i stand til at tiltrække forskningsmidler, forskningsressourcer, ansatte, som vil forske i det. Det er målet, eller det er drømmen på sigt.
3: Det sagde John Brodersen, der altså er den første praktiserende læge på den her nye lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster, og det var Jakob Lumholt, der talte med ham.
0: Klinikken, den åbner i dag kl. 10, og vores reporter Mads Rågaard, han er lige nu på vej til klinikken, så vi kan være med, når den åbner. Klokken er præcis 7:15.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: Vi har et uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning ved tilkørsel 38 Tappernøje. Det er en bil, der er snoret rundt, og den holder nu på spærrefladen ved tilkørselen. Jeg går ud fra, at der er noget redning, i hvert fald noget vejhjælp på vej, så vær lige opmærksom på, om der måske bliver spærret i højre spor. I den anden ende af regionen på rute 23, ja, der er igen pres på fra Birkenegård frem til Tømmerup og fra Tømmerup og videre til Hallas Allé. Og på rute 22, der er det fra Rørby og videre mod Kalundborg, at der er lidt pres på. Ellers en morgen med tæt trafik og spredte fartdygtige sædvanlige steder. Og så skal du stadig være forberedt på aflysninger mellem Næstved og Ringsted på grund af en signalfejl. Der er kun et enkelt spor at køre i, og der kan også være forsinkelser.
4: P4.
1: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, klokken den er 6.53.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi taler endnu en gang om den nye regerings ambition om at lave offentlig trafik gratis for unge. Det er en af planerne, som jo har fået os til at snakke om den der helt særlige tur i kollektiv trafik.
2: Det kunne for eksempel være der, hvor du fik et godt grin eller smil fra buschaufføren, men det kunne også være den blærede Interrail-tur med toget, du måske havde i... Jeg har sagt i 20'erne, men så måske lige inden du fyldte 20, hvor du var tværs igennem Europa. Sådan kan det være både de små og de store. Altså, din varede jo egentlig ret kort tid, den der bustur, men til gengæld, så var det hele bussen, der var involveret.
0: Og det føles som om, det var en lang tur, men lige det, der skete, gjorde, at den føles alligevel lidt nemmere. Det er tilbage i København. Før at der kom de her tog, S-tog, der kørte hele natten, der skulle man altså hoppe ind i en natbus for at komme tilbage til provinsen, efter du havde været ude at drikke en god håndfuld øl. Og når du sidder i den bus der, så kan du godt være sådan lidt halvfuld, du kan godt være lidt halvtræt, og den der lange, lange tur tilbage sydpå, den kan altså godt være lidt træls.
2: Ja, hvad var det mod Østjylland i en time, eller sådan noget, og 100 stop,
0: jeg tror, vi er nærmere på 2 timer, følte, måske det føles som 10, ikke?
2: Men!
0: Og du kan godt sidde og blive lidt lækker sulten og tænke, hvordan skal jeg holde mig vågen i al den tid? Og der var der altså en af de her nætter efter en bytur, at den sidste passager, der træder ind på bussen, kommer ind med en masse brune papirposer og siger, så alle sammen, rolig nu. Jeg har været på McDonald's og købe en helvedes masse cheeseburgere. Dem kommer jeg rundt i bussen og deler ud nu. Kan I have en rigtig dejlig tur? Og der sad alle de her bedukkede karakterer rundt på sæderne, og altså jublede, klappede og vågnede, og var klar til at tage turen hjem. Altså en lille gestus, der gjorde turen markant federe.
2: Det er del med god stil. Lige, altså det kan godt være, at hans kort ikke havde det så godt dagen efter hans standkort.
0: Det var altså den gang, cheeseburgeren kostede noget 10 kroner, vil jeg så sige.
2: Jo, min gang. Jeg ved ikke, hvor mange han havde med, men, men i hvert fald, så er det jo god stil at gøre noget godt for sine medmennesker, og det gør man det her klokken 3-4 om natten, eller hvad klokken nu var, ved simpelthen at lige dele gratis burger ud til medpassagererne. Jeg håber, han fik et sæde.
0: Ja, det gjorde han.
2: Ja, der var nogen, der lige rejste sig selv, ved du hvad, kammerater.
0: Og tog vågenvagten, som jo tog i natbussen. Og det er jo den slags historie, vi rigtig gerne vil høre fra dig.
2: Ja, altså, så vi spørger til morgen, hvad er din bedste oplevelse i tog eller bus? Den kan være lille, den kan være stor, men nu prøver vi at samle gode historier sammen. Og der er jo 2 måder ved at skrive til os på. Den ene, det er ved at sende en sms til 1212'eren, hvor du lige har S-høder og mellemrummet i begyndelsen, og så afsted med den.
0: Og den anden er selvfølgelig en på Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland. Du trykker bare på besked-ikonet, og så sender du din bedste oplevelse fra kollektiv trafik i vores retning. Sisters, I don't feel like dancing.

selvom de synger, de ikke får lyst til at danse, så gør jeg det, når jeg hører den her I Don't Feel Like Dancing med Sister Sisters. Om 2 minutters tid er det tid til Radioavisen, hvor Niels Christian Lang kan fortælle, at opioider er en af de mest vanedannende og farlige stoffer, man kan tage. Men det ved de unge bare ikke. Mere om det efter Rosa.

0: Og så blev klokken 7.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelig overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider, og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
6: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
7: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
0: Det her er P4.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: På Sydmotorvejen sydgående og cirka 2 km fra 38 Tappernøje, der ligger der en slidbane fra en lastbil i højre spor, og det giver altså nogle pludselige vognbaneskift. Længere fremme ved tilkørsel Tappernøje, der er der uheld, hvor en bil tidligere snurrede rundt. Den holder nu på spærrefladen ved tilkørslen, og vejhjælp er på vej. Nordgående på Køge Motorvejen, der er trafikken tæt det meste af tiden, og der er flere klumper med fartdyk. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det fra Baldersbrønde, at det stimler lidt sammen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Friis og René Sabro.
3: Hvor klokken nu er blevet 7:09 på en tirsdag morgen, hvor vi snakker om kollektiv transport. Det er jo selvfølgelig, fordi den nye regering godt kunne tænke sig at gøre kollektiv transport gratis for unge mennesker. Og det har fået os til at spørge dig, hvad er dit helt særlige minde? Hvad er din bedste oplevelse i tog eller bus? Og her har Nona fra Slagelse skrevet til os.
4: Jeg boede for år tilbage ved Drøselbjerg og tog jævnligt bussen, når jeg skulle til Slagelse eller Gørlev. Og der kørte jeg jævnligt med en kvindelig buschauffør, og vi blev rigtig gode venner og ses jævnligt. Og hvis der går for lang tid mellem vi ses her, så ringer jeg og hører, hvilken rute hun kører, og så snupper jeg lige en tur frem og tilbage til Slagelse på den rute, hun så skal køre. Det kunne for eksempel være til Skalskør eller Næstved. Og som hun skriver, det er fedt at møde et menneske, man klikker så godt sammen med, at man ligefrem bliver gode venner.
3: Ja, det synes jeg er helt vildt hyggeligt. Altså tanken om, at det kommer med en tilfældig bustur, og så til sidst så bliver det en helt utilfældig bustur. Lige siger, hvad er det? Er det 604, du kører i dag? Ja, nå, men, så stiger jeg sgu lige på der. Ikke?
4: Altså det er jo også en måde at få talt med sine venner. Det er simpelthen bare at møde dem på arbejdet, og det er jo... Ja, jo et sted. Altså det ville jo være lidt dumt, hvis jeg tog mine venner med. Der så sad lige her om bagved over på stolene derovre, ja. For at stå og snakke med mig, mens jeg sendte radio. Men det er lidt mere muligt i den der bus, ja. På en eller anden måde. Men det bliver også lidt afbrudte samtaler, fordi så kommer der lige en passager ind, og nu skal vi lige og...
3: Der skal lige meldes det næste stop over højtaleranlægget og sådan noget, ikke?
4: Over det måske heller ikke de mest inderlige ting, man sådan vender, når man ses med en god ven i bussen.
3: Mm.
4: Altså... Fordi jeg tænker, man også råber lidt højere på en eller anden måde. Ja. Han sidder jo ikke op på skødet af buschaufføren, vel?
3: Nej, og altså hvis det er ofte, at man lige synes, at man skal se sin lokale busrute, kan det godt gå hen og blive et ret dyrt venskab, hvis du skal betale billet hver gang.
4: Nå, men det var da en dejlig historie om god oplevelse med bus eller tog, men vi har jo plads til mange flere. Det kan være en lille oplevelse, det kan også være noget stort, der på en eller anden måde har sat sig i dig for resten af livet.
3: Vi vil bare rigtig gerne høre, hvad er din bedste oplevelse i tog eller bus, og du kan sende en sms til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så send ellers din besked afsted. Du finder os også på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Så det er bare med at sende beskederne afsted.
1: God morgen med P4.

Nu er vejhjælp nået frem til uheldet på Sydmotorvejen i sydgående retning ved tilkørsel 38 Tappernøje, og højre spor er nu spærret.

0: Fever Dream med Alex Warren. Klokken den er 14 minutter over 7. Måske oplever du, at din ældre mor eller ældre far er i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis der opstår en krise. For eksempel ved et strømnedbrud eller et cyberangreb. Og derfor afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed i dag et borgermøde på Hotel Harmonien i Nakskov, som en del af deres projekt Boost.
1: Formålet med projektet, det er simpelthen at blive klogere på, hvad især ældre synes er svært, når det kommer til at skulle forberede sig på en potentiel krisesituation. Borgermødet i Nakskov er arrangeret i samarbejde med Danske Ældreråd og Danske Seniorer. Og hos Danske Seniorer, Chris Storstrøm, der er Maj-Britt Horst formand, så hun er arrangør af mødet i dag. Godmorgen, Maj-Britt Horst.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, du oplever, at ældre kan være nervøse for?
2: Jeg tror, mange ældre er nervøse for, hvad der kan ske. Fordi vi har jo alle sammen prøvet at strømme og være gået for et tordenvejr, eller det der nedbrud, vi har haft. Og hvad så? Det bliver lavet, men vi ved ikke, hvad der mere sker. Og så bliver man bange for, hvordan håndterer vi situationen? Hvad med min telefon? Hvad med lyset? Hvad med varmen? Hvad med benzin til bilen? Der er mange ting, ældre kan blive nervøse for.
1: Så hvilken forskel vil det så gøre, hvis man dukker op til mødet i dag? Altså, kan man blive beroliget, og hvordan?
2: Nu kan man ikke bare dukke op, fordi der har været tilmelding, og vi har udsolgt af billetter, skal jeg skynde mig at sige, så man kan ikke bare dukke op. Men de mennesker, som skal sætte sig sammen, de skal få en snak om, hvad kan vi gøre, og hvad er det, vi oplever, at vi er nervøse for. Så når vi går hjem fra mødet, så håber jeg, at vi har en god pose idéer med, både vi kan bruge videre, men også at Dansk Ældreråd, som er med ind over, og Patientsikkerhed, de skal bruge de gode informationer til at komme videre med deres arbejde.
1: Ja, fordi en ting er, at dem, der dukker op til mødet, de kan få nogle tip og noget beroligelse, men I skal jo især lytte efter, hvad er det for nogle bekymringer, de har. Så hvordan kan I bruge dem i det videre arbejde?
2: Jeg har gjort mig nogle tanker allerede, og jeg tænker, at når vi er færdige her, så har jeg noget med hjem, og det har de andre også. Vi skal her i vores kredsbestyrelse bringe det videre. Jeg har blandt andet inviteret alle formænd for de foreninger, der er under Danske Seniorer, med til mødet. Og jeg vil opfordre dem til at gå hjem og lave nogle små arrangementer i Sølse Pensionistforening, Rudbjerg Pensionistforening. Og jeg vil selv komme ud til Møen, til Vordingborg og til Falster, hvor jeg vil opfordre dem til at hjælpe dem med at afvikle sådan nogle små arrangementer. Fordi jeg tror, usikkerheden, det er det aller værste. Den smitter, og når du er forberedt, og du har planlagt det, så kan du bedre stå imod en krise.
1: Så det, du skal lægge mærke til i dag, det er, vil folk især gerne høre om, hvem skal jeg ringe til, og kan jeg overhovedet ringe til nogen, eller handler det mere om, hvordan skaffer jeg vand til 3 dage? Det er sådan, det der, hvad er det for en type bekymringer? Det er det, du vil lytte efter, fordi det kan I så sætte endnu mere fokus på.
2: Ja. Og jeg er jo selvfølgelig rigtig glad for, at Danske Ældreråd er med ind over det, fordi de har jo også fingeren på pulsen ude i, hvor de opererer sammen med kommunerne, ikke? Fordi vi har jo også ældreråd fra Guldborg Sund, der er med i dag, og vores eget ældreråd er med. Og vi skal selvfølgelig hjælpe dem med at sige, hvordan gør vi det med vand, hvordan gør vi det med at preppe, men vi skal også finde ud af, hvad gør vi, når telefonerne ikke virker? Kan vi hjælpe dem med nogle ladestationer? Kan vi gøre et eller andet, lave en telefonkæde, eller rettere sagt gå hen og banke på, hvis man bor i et nært samfund. Og hende, der bor helt ude, hvor der er 5 kilometer til den nærmeste nabo, hende skal vi passe på.
1: Det sagde Maj-Britt Horst, der er formand for Danske Seniorer, Chris Storstrøm. Tak fordi du var med, og held og lykke med mødet.
2: Tak for det.
0: Borgermødet i Nakskov begynder her klokken 10, og det har særligt fokus på borgere i eget hjem, det vil sige ældre, personer med sygdom eller handicap, og så også deres pårørende. Så er klokken 18 minutter over 7.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Cecilie Sandholm, nu har vi tidligere i morgen snakket om, at vi synes, at sommeren sådan indtil videre her 9 dage inden skuffer lidt. Så jeg håber, at du kan sprede sådan lidt sommerhåb i dag.
3: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man forbinder med sommer. Fordi at, sommerregn er jo også en ting.
2: Det er rigtigt.
3: Ja, og det er nok mest der, vi er. I hvert fald sådan lige den næste uges tid, alt efter hvordan man kigger på det. Der er altså en hel del vand på programmet. Og den her uge, der er temperaturen altså knap så sommerlig, som man kunne ønske sig. I dag der er det sådan en 14-17 grader i det sjællandske. Og der er faktisk ikke så stor forskel på, om det er dag eller nat, når vi kigger på temperaturerne. Så det kunne vi da godt få gjort lidt ved, kunne man håbe.
2: Så ikke noget sol lige sådan meget varme, 25 grader, en kold drink lige...
3: Ikke lige som prognoserne ser ud lige nu, så skal vi altså lige en uge eller to længere frem til at ud til. Altså, der kan godt komme sådan lidt huller i skyerne, så helt sådan solfrit bliver det ikke. Man kan altså godt lige nyde en solstråle ind imellem, også i løbet af dagen i dag. Men ellers så bliver det altså noget mere vådt i det her til formiddag. Der er der altså lige en omgang vand, der skal ind over, og så kommer der lidt byer i løbet af eftermiddagstimerne. Men det er der helt sikkert nogle haver, der bliver glade for det er altså meget tørt i østpå i øjeblikket.
2: Sådan. Jeg ved du, lad os fokusere på det positive. Så er der lidt at drikke til haverne, og så er der også en solstol, vi kan nyde i løbet af dagen. Lige tusind præcis. Tak skal du have.
3: Selv tak.
2: Og vi bliver faktisk ved elementerne og i højtryk og lavtryk. Det her er den seneste fra Thor Farlov, der meget passende hedder Vind og Vejr. Klokken den er 7:23.

0: seneste vejr- og musikudspil fra Thor Farlow. Det var den, der hed Vind og Vejr.
1: Sydmotorvejen i sydgående retning. Her er højre spor spærret ved tilkørsel 38 Tappernøje. Det er på grund af et uheld. Trafikken den ruller stille og roligt forbi, og det er faktisk uden problemer. Så har Vejhjælp været forbi at samle slidbane op cirka 2 km før Tappernøje, og det er også i sydgående retning, så her skulle der ikke længere være problemer. Rute 23, her skal du være forberedt på køkørsel fra Birkenegård til Tømmerupkrydset og videre til Hallas Allé. Og nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der dykker farten omkring Solrød Nord. På Holbæk Motorvejen der er det omkring Baldersbrønde, at du skal ned i tempo videre mod motorvejskryds Tostrup. Så er der stadig aflysninger mellem Næstved og Ringsted på grund af en signalfejl. Det varer frem til omkring klokken 9, og du skal også være forberedt på, at der kan være forsinkelser.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvor vi jo denne morgen spørger ind til, hvad din bedste oplevelse i tog eller bus er. Det er jo på grund af regeringen, der vil gøre offentlig transport gratis for de unge. Det har fået os til at tænke på de bedste ture, og der er allerede flere af jer, der har skrevet ind.
3: Altså Bjarne fra Falster skriver, at han var soldat i Slagelse, nu er vi helt tilbage i 80'erne, ikke?
0: Ja.
3: Og så kørte han med bus fra Næstved til Slagelse hver dag. Her var der en sød pige. Som jeg fik sagt til mine kammerater, at hun så da sød ud.
0: Ja.
3: Og det fik en af dem så sagt til hende, hvorefter hun satte sig ved siden af mig næste morgen.
0: Ulala.
3: Kan du mærke, hvor det her bærer hen?
0: Ja.
3: Det udviklede sig til en lille romance. Men desværre blev det ikke til mere, men det var en dejlig tid. Prøv at høre, nu er vi så, 40 år senere. Og hvad er det, Bjarne kan huske, når vi leder ham ind på det der med tog og bus? Det der lige nøjagtigt hende der,
0: ja.
3: Den søde. Der sad ved siden af i bussen.
0: Den dejlige passager. Altså, jeg står jo og håber. Så fortæller han. Og så blev vi gift, og vi er stadig sammen i dag, og vi lige fejrede sølvbryllup eller et eller andet. Ikke? Men det er også ret smukt, det der med, at du bare har haft en oplevelse i det tog der, som du husker, selvom der er sket milliarder af ting for dig efterfølgende. Ikke?
3: Prøv lige at høre. Hvis du er den kvinde, der kørte med bus fra Næstved til Slagelse hver dag i midt-80'erne, og godt kan huske, du satte dig ved siden af en soldat,
0: ja.
3: Der hed Bjarne. Så skriv lige ind, ikke?
0: Ja, skriv lige, og så får vi lige matche jer igen. Medmindre du har en kone, Bjarne. Undskyld i så fald.
3: Men det kan vel...
0: Nå, vi vil hellere videre, uanset om det er romancehistorie, eller om det bare er den sjove buschauffør. Skriv, hvad dit bedste minde eller oplevelse i tog eller bus er.
3: Og sms nummer 1212, indled med SJ og et mellemrum, eller Facebook-siden DR P4 Sjælland.
0: Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder, men først noget Ariana Grande.

0: We Can Be Friends hedder den her med Ariana Grande. Og så er det tid til regionale nyheder, hvor klokken den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En ny lægeklinik i Nykøbing Falster skal både give borgerne i området nemmere adgang til behandling og bidrage til vigtig forskning om social ulighed i sundhedsvæsenet. Det siger John Brodersen, der er læge på Sjællands Universitetshospitals første lægeklinik i området. Den bliver indviet her kl. 10. For ikke nok med, at han kommer til at fungere som læge, så skal han også forske i, hvordan man kan sikre bedre behandlinger i områder som Nykøbing Falster. Og det er en unik kombination, fortæller John Brodersen.
3: Jeg kan faktisk på sigt bruge den klinik som et levende laboratorium for at afprøve forskningsidéer og være med til at skabe forskningsidéer.
2: Udover forskningen bliver klinikken i sig selv også en gevinst for borgerne i Nykøbing Falster, siger John Brodersen.
3: Jo længere væk du er fra storbyerne, jo større er uligheden. Og Nykøbing Falster ligger i den sammenhæng meget langt væk fra København. Og der er en stor ulighed med stor mangel på praktiserende læger. Så det, at vi åbner en klinik, giver i sig selv en større tilgang til almen praksis, og det bliver ikke den sidste regionsklinik, der bliver åbnet.
2: Lægeklinikken bliver officielt indviet her kl. 10 og bliver altså Sjællands Universitetshospitals første klinik i området. For ældre er det ofte forbundet med stor usikkerhed, når strømmen pludselig går, eller der kommer andre samfundskriser, hvor det handler om at have forberedt sig. Derfor er der i dag borgermøde på Hotel Harmonien i Nakskov. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Seniorer og Danske Ældreråd forsøger at blive klogere på de ældres bekymringer. For navnlig i landdistrikterne kan de ældre få store problemer, hvis ikke de har forberedt sig på en krisesituation. Det siger Maj-Britt Hors, der er formand for Danske Seniorerkreds Storstrøm.
4: Der kan godt være langt imellem husene, og jeg tror, det må være svært at sætte ud, og der er måske 5 eller 6 kilometer til nærmeste nabo, så løber man ikke bare lige over og låner noget. Og lige sådan utryghed, måske har du ikke bil, måske at du er afhængig af den kommunale hjemmehjælp, der kommer. Hvordan kan vi hjælpe dem?
2: Den nedrevne køreledning ved Sorø og det efterfølgende togkaos i søndags er et klokkeklart eksempel på, at det danske togsystem mangler robusthed. Det siger Steven Sethert, der er lektor på DTU og forsker i jernbanedrift. Han peger på, at når uheldet er ude af togbusser, det eneste svar DSB har for at hjælpe passagererne. Det danske togsystem er virkelig sårbart, siger Steven Sethert, der mener, at der bør satses på endnu mere jernbane, så passagererne kan sættes i tog, der kører uden om nedfaldende køreledning eller andre uheld. Han peger blandt andet på den nye højhastighedsbane mellem Ringsted og København som et godt eksempel på at skaffe mere kapacitet. Desuden bør der også tænkes en jernbane i, hvis man vælger at bygge en Kattegat-forbindelse mellem Sjælland og Jylland, mener han.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Stitches med Shawn Mendes, hvor klokken nu er 7:37. Og vi spørger her til morgen, hvad din bedste oplevelse i tog eller bus er. Selvfølgelig i anledning af, at regeringen vil gøre det gratis at køre i offentlig transport for unge mennesker i hele landet over.
1: Mm-hmm. Ja, det har vi så en kritisk historie om i dag, men vi synes da også, det der med gode oplevelser, når vi tænker tilbage, kunne være relevant. Vi kan lige tage et par bushistorier.
0: Ja.
1: Jamison bor i Ringsted og skriver, at den bedste busoplevelse, det er, når en buschauffør lod mig og mine venner stå oppe foran, deroppe ved fordøren og snakke. Det var simpelthen så hyggeligt.
0: Ja.
1: Nu ved jeg ikke, om vi er tilbage til... Der var jo på et tidspunkt, der stod, at buschaufføren må ikke samtale under kørslen.
0: Men de søde buschauffører, de sagde jo, det kom lige herop, og så kan vi bare snakke.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dejlig historie, og der er jo en, der minder lidt om med de søde buschauffører her fra Pernille. Der skrev, min bedste oplevelse var i skolebussen i de små klasser. Her stoppede buschaufføren i 2 minutter ved den lille lokale købmand, så vi børn kunne gå ind og købe blandt selv slik. Det var altså dengang, der var 10 øres slik, og det var selvfølgelig rigtig hyggeligt.
1: Ja, og Pernille er med os nu. Godmorgen, Pernille.
2: Godmorgen med jer.
1: Vi er på Vestlolland for en del år siden. Hvorhen på Vestlolland?
2: Det var sådan det lille område, der hed Landet, Askø, sådan noget. Der lå en lille købmand der, hvor vi lige var heldige at kunne gå ind og bruge... Ja, det var virkelig kort tid. Måske 2 minutter havde vi lige, så vi skyndte os ud af den der bus og ind og købe noget af det her blandt selv slik, og så tilbage igen.
1: Så hvis man lige havde en krone og kunne få 10 stykker slik, så kunne det godt nås?
2: Det kunne det. Det var hyggeligt, ja. Og god service.
1: Ja, altså jeg ved jo ikke nu, at skal det hele jo være lidt mere korrekt, og du ved, børn og sukker og sådan noget. Det kan godt være, at den ikke ville være gået i dag.
2: Det tror jeg ikke, den ville.
1: Nej.
2: Det tror jeg heller ikke, den ville være tid til, vel?
1: Nej.
2: Altså det var jo, ja, det var hyggeligt.
1: Men
2: det var det.
1: Hvor mange var I, der spurgte inde hos den der købmand på de der to?
2: Men hvad har vi været? Vi har måske været en sådan 3-4 stykker eller sådan noget lignende.
1: Ja, ja. Og så kan man lave lidt forkælelse der.
2: Det kunne de i hvert fald. Det var der tid til dengang. Vi var også ude på en lang bustur på, jeg tror, jeg kørte 3 kvarter for at komme 2,5 kilometer i skole. Så, ja.
1: Ved du hvad? Så skal man have de der vingummibamser og labralaver for at klare resten af turen.
2: Lige præcis. Ja, det er rigtigt. Lige præcis.
0: Jeg bliver bare lidt interesseret i, Pernille. Altså, ham buschaufføren, var det kun af god intention, eller blev I så opkrævet en vingummibams, når I skulle tilbage i bussen?
2: God pointe. Jeg tænker faktisk, at det var en god intention. Det var ikke. Vi blev ikke optrædet noget.
1: Okay, der var ingen provision for at komme ind i bussen igen.
2: Nej, det var der ikke.
1: Tak fordi du skrev til os, Pernille, og god dag.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Skøn historie, og du skal være velkommen til at dele din oplevelse. Altså, hvad er din bedste oplevelse i tog eller bus?
1: Ja, der er selvfølgelig sms'en. Det var det, Pernille havde benyttet sig af. Der er det til 12:12, du skal sende den. Og lige få skrevet SJ i starten, så den ender det rigtige sted. Og så står jeg jo også og holder øje med vores Facebook-side.
0: Den hedder DR P4 Sjælland. Der går ind og trykker på besked-knappen. Så sender du ellers din bedste oplevelse fra bus eller tog afsted. Og så blev klokken 20 minutter i 8.
3: God morgen. P4.

0: det er altså et godt udspil fra Harry Styles' American Girls fra albumet med en lidt særlig titel, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Og så er klokken 7.43, og vi tager bussen eller toget direkte tilbage til det, som vi spørger dig om her til morgen netop. Hvad er din bedste oplevelse i tog eller bus? Ovenpå regeringen jo vil gøre det gratis at køre i kollektiv transport for de unge.
1: Altså, Lis tager os tilbage til midt-90'erne, og vi skal ind i en togkupé. Vi skulle til Herning. Jeg havde min lille søn med på en 3-4 år, og vi kørte med toget, for det skulle man jo prøve, og det var hyggeligt med et barn. Pludselig stopper toget midt på heden, og der bliver det holdende i timevis, uden nogen som helst former for informationer. Men det bliver jo lidt mere intimt, når man sidder der i timer, i flere timer i en togkupé, og heldigvis var der en mand med fuld skæg. Og de næste timer bliver, ender så nok med at blive de sjoveste og mest informative, jeg nogensinde har oplevet.
0: Ja.
1: Vi snakker og snakker, og manden var klog og vis og havde meninger og var bestemt. Og så viser det sig, fordi på et tidspunkt sætter toget i gang, og de kommer til Herning og så videre. Så læser Lis så avisen og kan genkende. Det må i hvert fald, det der må være et billede af manden, så kan hun genkende, hvem det er, hun har siddet sammen med.
0: Manden med skægget.
1: Det var så Peter Aalbæk, som sad i toget. Og det kunne jeg da godt forestille mig, at han, altså, der var ikke noget, der kunne stoppe ham, så bare fordi man holder stille i nogle timer på heden.
0: Det kan godt være, at skinnerne kan bremse toget, men det kan ikke bremse Peter Aalbæks talestrøm, når først han kommer i gang, tænker jeg.
1: Nå jo, men du ved, nogle gange taler man om, hvem gad man godt at sidde ved siden af til en fest. Hvem gad du godt at være strandet med i tog i 3 timer på heden? Peter Aalbæk kunne man da godt få hive nogle røverhistorier ud af, ikke?
0: Han er meget sjov. Jeg tror godt, det kunne være en god underholdende måde at ligesom sidde fast i toget.
1: Ja.
0: Dejligt minde. Og endnu et dejligt minde fra Heidi, fordi nogle gange så kan man have buschauffører, som har sådan en ret venskabeligt forhold til, hvis du tager en rute ofte. Og det må man jo sige, at Heidi i den grad havde. Mit bedste minde er, da min farmor og farfar kørte skolebussen og rutebussen på det vestlige Lolland i min barndom i 70'erne og 80'erne. Og alle de ture, jeg tog med min farmor, ligger helt fremme som nogle af de bedste minder. Jeg kan stadig køre alle turene i søvne, huske hvert et sving på vejen, og duften af bus.
1: Nå ja. Du ved, duft og minder hænger jo uløseligt sammen, så
0: Har du ikke prøvet det der med lige at lænde dig frem, og så snuse til stedet foran dig, og så får du den der helt støvede bus?
1: Det har jeg duft. Godt nok aldrig prøvet.
0: Ja, men jeg var også lidt speciel bare måske.
1: Ja, det skal jeg love for. Nå, men jeg kan da forstå, hvis Heidi gør det, fordi så er der i hvert fald minde om det der med farmor og farfar. Altså, men til gengæld ved de jo også, om man kommer i skole, om man pjekker, om man har fået lavet den der danske stil, man skulle huske at lave på vej til skole. Altså, det ville da være mit mareridt. Det var, nogen kunne holde øje med mig.
0: Ja, eller man lige har snuppet lidt småkager fra dåsen derhjemme, så sidder farmor og siger til mor, altså, der blev altså lige taget lidt godt med på turen i dag.
1: Hvorfor havde jeg bitten?
0: Jeg troede, at I sagde, hun skulle have gulerødder.
1: Ja, så. Ej, hvor er det nogle dejlige, fine historier. Fordi dem har vi jo mange af. Gode oplevelser i tog eller bus. Det kan være en enkelt lille ting. Det kan også være en interrail-tur på tværs af Europa. Det må vi faktisk ikke haft nogen af endnu. Nå, men altså, skulle du brænde ind med en god oplevelse for tog eller bus, så holder vi dig stadig åben, både på sms og Facebook.
0: Skriv til os på nummer 1212. Der laver du en sms. Der starter med SJ, laver et mellemrum. Så skriver du, hvad din bedste oplevelse i tog eller bus er. Ellers finder du os på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.

0: et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Højrespor er stadig spærret på Sydmotorvejen sydgående ud for tilkørsel 38 Tappernøje, hvor der tidligere har været et soluheld. Vejhjælp, de arbejder på stedet. Så er der Køge-Bugt Motorvejen nordgående. Der er stadig fyldt godt op fra omkring Solrød Nord til Ishøjudfletningen. Indimellem så ruller I det lave gear. Rute 23, der er altså også lidt mere trængsel mod Kalundborg, end hvad vi normalt er vant til. I er nede i tempo, ser det ud som om fra Viskinge og så videre mod Kalundborg. Og så kører der fortsat færre tog mellem Næstved og Ringsted på grund af en signalfejl. Fra Næstved kører togene i minuttal 13 og 28, og fra Ringsted er det i minuttal 39 og 47. Og Banedanmark forventer, at togene kan køre normalt igen, men først fra omkring kl. 10.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.
8: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to.

0: Sang St. Clara, her hvor klokken er 7.54, og vi kigger frem mod en drøm om VM-kvalifikation for de danske kvinder i fodbold, som altså nu er snublende tæt på.
1: Altså Danmark skal spille mod Serbien en aften, og det som få havde troet på, kan faktisk lade sig gøre enten ved, at vi får point mod Serbien, eller at Italien så ikke lige vinder over Sverige. Men der er altså bare en af tingene, der skal kunne lade sig gøre, ikke?
0: Det er tæt.
1: Så vi har det i vores egen hænder, hvis bare vi kan få point, fordi vi er så meget foran Italien, at det er kun nederlaget, der kan bringe det her i fare. Nå, men det er jo så i dag, vi skal spille mod Serbien, og de tror på det selv. Landstræneren tror på det, og Simone Boye. Hun er landsholdsspiller og fra Jernløse omkring Holbæk. Og en af grundene til, at de super gerne vil med til VM til næste år, det er, fordi det foregår i Brasilien.
2: Nu forbinder man jo bare Brasilien med fodbold og samba og glade dage og fest. Jeg tror ikke helt, man ved, hvad det er, andet end at jeg tror, der venter en rigtig, rigtig fed oplevelse, som jeg tror vil være rigtig øv at gå glip af.
1: Og man, altså alene samba? Kunne det ikke være nok til, at man får scoret et ekstra mål?
0: Jo, det tænker jeg.
1: Altså udsigten til... Ja, jo. Præcis. Ikke? Nå, men vi kan altså komme med til VM til næste år i Brasilien, hvis vi altså lige gør det på den helt rigtige måde i kampen i aften mod Serbien.
0: Det skal du da lige følge med i, om det gør. Du kan følge Danmarks afgørende kvalifikationskamp mod Serbien på vores kanaler, blandt andet på DR1 med optakt fra 18.45. Du kan selvfølgelig også lytte med lige her på B4 i Liga.

Så er der ryddet op efter uheldet tidligere på Sydmotorvejen i sydgående retning ud for tilkørsel 38 Tappernøje, og trafikken den ruller ganske fint igen i begge spor.

Tame Impala og Jenny på Dracula. Så er det lige om lidt tid til Radioavisen, hvor Niels Christian Lang fortæller, at antallet af unge, der ender på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på bare 5 år. Og opioider, det er nu det næst mest brugte rusmiddel blandt unge. Lige mere om det om 2 minutter i Radioavisen. Inden da kan vi nå lidt Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

0: dejlig dansk klassiker med Dodo and the Dodos, så er der radioavisen.
1: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebart.
2: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
1: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
3: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
1: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
4: Hvad er opioider?
5: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
1: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
6: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
7: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
6: Hvad betyder det for dig?
7: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
6: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
7: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
1: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
9: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
1: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
9: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
1: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
10: Du lytter til P4.

0: Trafikken er stadig tæt ind ad Køge Bugt Motorvejen, og det er fra Solrød Nord til omkring Greve Nord. Så er der rute 57. Her har vi den sædvanlige morgenkø. Det er sådan efter Hellestrup og så frem til Omfartsvejen i retning mod Holbæk. På rute 23 mod Kalundborg, der er morgentrafikken på retur. Der kan dog stadig være noget fartdyk på strækningen Birkenegård-Tømmerup. Og så er der fortsat færre tog mellem Næstved og Ringsted på grund af en signalfejl. Fra Næstved kører toget i minuttal 13 og 28, og fra Ringsted er det i minuttal 39 og 47. Og det er indtil videre til klokken 10.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Friis og René Sabro.
3: Og klokken er nu 9 minutter over 8 på en morgen, hvor vi taler om, at regeringen jo gerne vil give offentlig transport til, gratis offentlig transport til de unge. Og det kan jo godt betyde, at de så får nogle ture, der sætter sig som et helt særligt minde hos dem. Og det er jo det, vi har spurgt ind til her til morgen, René.
4: Ja, den bedste oplevelse i tog eller bus. Og jeg ved ikke, hvorfor skolebusser lige pludselig er kommet til at spille en stor rolle. Men Peter har en rigtig fin historie fra dengang. Han kørte med skolebus, fordi chaufføren havde simpelthen luret ham og lavet en aftale. Nu skal du bare høre her. Vores daglige aftale var, at jeg blev sat af ved hoveddøren, hvis jeg ikke lavede ballade på vej hjem. Og de dage, hvor jeg havde været urolig, der kom jeg så af ved busstoppestedet 200 meter længere nede af vejen. Men det er da en udspekuleret chauffør, ikke?
3: Det er smart.
4: Som formentlig har flere af de rolige dage, når man lige får lavet den der aftale, fordi det var da fedt at blive sat af helt ved ens hoveddør. Ja. Men man skulle lige yde en indsats.
3: Så kan han sige over anlægget der, ja, det regner udenfor, og Peter, jeg så det smed slikpapir, så vi stopper her.
4: Åh, men det er også, fordi Peter har været en rigtig umulig dreng at have med i den der skolebus, tror jeg.
3: Ja, det lyder til, at han har fået lidt selvindsigt senere. Det er godt gået af både Peter og buschauffør. Og nu skal vi altså fra bussen og over i toget, hvor Annette fortæller om sine ture, da hun skulle læse til apoteksassistent, også det, der hedder farmakonom. Nogle af mine bedste ture var med toget, der var under uddannelsen, hvor vi var af tre omgange en måned i Hillerød på farmakonomskolen. En af mine gymnasievenner, Per, var soldat i Nordsjælland, og han opfordrede mig til at tage nattoget med ham. En tur på 7 timer.
4: Og lyder som en hård tur, ikke?
3: Ja, det er noget med at holde sig vågen. Men der kom soldater med hele vejen over Jylland, og så sad jeg der og blev max opvartet og underholdt hele vejen til Nordsjælland. Det var super hyggeligt, og jeg var mega træt, når skoledagen startede en halv time, efter jeg var kommet til Hillerød. Men oplevet efter en hyggelig togtur. Hold nu op. Sikke, at der er blevet høstet opmærksomhed i den der natforbindelse.
4: Altså, Annette har, det ved jeg ikke, været 20 plus, ikke? Og har bare elskede alle de der unge soldatergutter, der skulle spille smart, ikke?
3: Skal jeg ikke lige sidde ved siden af dig? Nej, jeg kunne også sidde med siden af dig. Jeg er også overfor
4: her. Ja, der er lige et stykke chokolade her.
3: Ja. Kommer du tit herovre?
4: Ja.
3: Det er ligesom en god tur.
4: Ja, det er altså nogle virkelig dejlige historier. Og det er ikke fordi, vi skal tale tog eller bus op, men når nu der også nogle gange gode oplevelser, så gør det heller ikke noget, vi lige fortæller om dem, vel?
3: Nej, så tak for at dele jeres minder med os. Det er vi meget glade for. Og således blev klokken 12 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.

0: amerikanske Somber var det her på Homewrecker. Klokken den er 8:15. Og i dag der bliver det altså nemmere for borgere i Nykøbing Falster at komme til lægen. For her klokken 10, der indviger Sjællands Universitetshospital nemlig sin første lægeklinik i området.
1: Klinikken skal selvfølgelig være almindelig lægeklinik, men det skal også være et sted, hvor der bliver forsket i, hvordan man bedst holder patienter sunde i et udkantsområde. Reporter Mads Rågaard, du er lige nu på klinikken, som altså bliver indviet her om et par timer.
2: Og der er stille lige nu. Jeg har fået lov at komme ind i selve klinikken. Jeg står her ved lægens skrivebord. Der er en computer selvfølgelig og en telefon, hvor der står lægevagt, kan jeg se. Og så herhen på briksen, hvor man kan blive undersøgt, ja, der ligger det her klassiske papir, der er trukket ud over. Sådan noget blåt papir er det i det her tilfælde, så man får sådan en helt ren briks at lægge på. Susanne Lundvald, du er formand for det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland og fra Socialdemokratiet. Hvad kommer den her nye lægeklinik, hvis man spørger dig, til at betyde for patienterne her i Nykøbing Falster?
3: Det kommer til at betyde, at borgerne i Nykøbing Falster får et bedre tilbud omkring lægedækning. Og det kan så i den sidste ende betyde, at man bliver tilset tiere, man kan få en længerevarende konsultation, fordi lægerne har bedre tid.
2: Vi har hørt om mangel på praktiserende læger længe, kan man sige. I har prøvet alt fra busser til bonusser, og man kan overnatte osv. Hvorfor skulle det her med en lægeklinik virke?
3: Jamen vi ved, det virker. Regionsklinikkerne virker, og det vil sige, at vi ansætter lægerne ind i klinikkerne. Men det er ikke vores første prioritet. Vi vil gerne have PLO-lægerne, som er selvstændige læger. Men når nu ikke vi kan få de lægeklinikker, så opretter vi regionsklinikker, hvor vi ansætter læger ind.
2: Og der er allerede en masse udstyr på plads herinde i lægeklinikken. Jeg kan se, at der er en lille kasse med mundbind, og så er der en lille kasse med de her forvoksede ispinde, de her træpinde, som man stikker ind i munden på patienterne, når de skal sige ah, og så er der en masse maskiner og sådan noget, jeg ikke tør pille ved. Det må jeg hellere levere med. Der skal også forskes, Susanne. Det her er jo ikke kun en lægeklinik. Der skal forskes i, hvordan man styrker lægedækningen, måske lige frem i udkantsdanmark, det såkaldte udkantsdanmark. Hvad forventer du af den forskning?
3: Altså, jeg forventer, at vi får nogle idéer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Det er jo altid det, der kommer ud af forskningen. Man kigger på en måde at gøre tingene på, en måde at ændre på noget, og så finder man nogle resultater, som måske kan bringe os et skridt frem til en bedre løsning.
2: Og hvad kunne du, det bliver sådan lidt krystalkugleagtigt, det ved jeg godt, men hvad kunne du drømme om, at I kunne komme frem til i forhold til måske at få flere læger til eksempelvis Nykøbing Falster?
3: Altså, jeg kunne godt drømme om, at vi kunne hæve sundheden på den population, eller den mængde af borgere omkring Nykøbing Falster, sådan så, at vi kunne komme op på landsniveau.
2: Hvad vil det betyde, tror du?
3: Det vil jo betyde rigtig meget for dem, de mennesker, som får det bedre, men også, man bliver rigere i samfundet, hvis man er rask, og man kan holde, flere kan komme i job, og man kan få uddannelse. Man kan rigtig meget, når man er rask.
2: Tak skal du have, Susanne Lundvald, altså formand for det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland. Og så er konsultationen forbi, radiokonsultationen. Tak for det.
1: Nå, blev helt mundlarm. Jeg vidste ikke, at vi lige pludselig var til konsultation. Så havde der lige noget med knæet, vi lige kunne have kigget på. Nå, reporter Mads Rågaard med direkte fra Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster.
0: Og klinikken bliver indviet i dag kl. 10 og ligger ved lægevagtens lokaler på Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster, mens man jo så leder efter et permanent sted i byen. Og således blev klokken 19:08.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Morgentrafikken er så småt ved at være i hus. Vi mangler lige at få de sidste småklumper med tæt trafik faret af banen på Køge Bugt Motorvejen nordgående, sådan omkring Greve Nord og Ishøj udfletningen. Og så arbejder Bane Danmark stadig på signalfejlen mellem Næstved og Ringsted, men nu forlyder det, at togene vil køre normalt igen omkring klokken 9. Men indtil da kører toget i minuttal 13 og 28 fra Næstved og fra Ringsted i minuttal 39 og 47.
1: Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder, men inden da, så kan vi jo godt nå et dejligt stykke musik med Seal. Det er nærmere bestemt den, der hedder Crazy, lige her i P4 Morgen.

0: Og så blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En ny lægeklinik i Nykøbing Falster skal være med til at løse efterspørgselen på læger. For den nye læge på klinikken, John Brodersen, får ikke bare lov til at passe patienterne, men skal også forske en del af tiden. Og det er attraktivt for lægerne og en del af løsningen på, hvordan vi får flere læger. Og i sidste ende bliver det jo til glæde for borgerne, siger formanden for det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland, Susanne Lundvald.
3: Det vil betyde, at der er større mulighed for borgerne i området til at komme til læge og til at få den rigtige behandling.
2: DR sundhedsanalytiker Anders Heisel mener også, at det kan være en del af løsningen på sigt, men lige nu så er det en meget lille del af løsningen, siger han.
4: For den enkelte patient i det område, altså, så tror jeg ikke, man kan mærke nogen forskel lige nu. Det er jo kun én læge, og det er så i 2 dage om ugen, og det er jo en kommune, hvor de mangler 6 praktiserende læger, så de får ikke engang en halv læge. I Kalundborg mangler de 12, i Næstved 10, i hele regionen mangler de 61 praktiserende læger, så de får nok ikke den store forskel lige nu for de borgere, som mangler en læge.
2: Den nedrevne køreledning ved Sorø og det efterfølgende togkaos i søndags er et klokkeklart eksempel på, at det danske togsystem mangler robusthed. Det siger Steven Seth Harrod, der er lektor på DTU og forsker i jernbanedrift. Han mener, at politikerne bør investere i mere i jernbane, så DSB kan køre alternative ruter, når uheldet er ude på en strækning. Men også diesellokomotiver, der kan sættes ind, når der er nedfaldende køreledninger. Og faktisk kan vi lære noget af Ukraine, hvor togdrift foregår, mens bomberne springer, siger Steven Seth Harrod.
5: I Ukraine kører de tog. De kører tog også under angreb. Og det har procedurer, og det har, diesellokomotiver. Hvis der kommer nedfaldet køreledning, så kan de skifte ud. Og det har ekstra ressourcer og ekstra reservedel, så det kan faktisk fortsætte at køre tog, trods at det er faktisk angreb på tog.
2: DSB havde i går ved middagstid modtaget omkring 3.000 henvendelser fra passagerer, der har søgt kompensation på baggrund af søndagens mange forsinkelser og aflysninger. Et tysk sejlerægtepar gennemlevede i går et sandt mareridt, da et fragtskib sejlede direkte ind i deres fortøjede sejlbåd i Korsør Havn, det fortæller TV2 Øst. Parret slap selv uskat fra hændelsen, men måtte springe fra båden, da sammenstødet skete. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi siger til TV2 Øst, at styrmanden på det udenlandske fragtskib var beruset. Ifølge oplysninger fra tjenesten Marine Traffic er der tale om et skib, der er indregistreret på Antigua og Barbuda. Ikke kun båden kom til skade under påsejlingen. På kajkanten måtte 3 lygtepæle.
6: Det bliver en skydedag, hvor der først på dagen kommer stedvis regn eller byer, der kan være ret kraftige, men i løbet af formiddagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol, og så altså spredte byer. Temperaturerne, ja, de ligger mellem de 13 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Panama her, hvor klokken er blevet 8.37, og René, så har jeg jo faktisk været inde forbi din yndlingshjemmeside for at kigge lidt omkring.
1: Nå, men det må være DR.dk.
2: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Jeg har selvfølgelig taget nogle af overskrifterne fra de meget fine artikler, vi har liggende på hjemmesiden DR.dk, og så lige spiffet dem lidt op med noget kunstig intelligens for at gøre dem lidt mere lokkende og clickbaity.
1: Ja, kom an.
0: Jeps.
3: Nummer 1.
0: Bibi i brutal klemme. Dramatisk signal fra Washington ryster alliancen nu.
1: Alliancen? Sådan noget... Nej, ikke helt. Iran.
0: Du skal især lægge mærke til Bibi i brutal klemme.
1: Hvem pokker hedder Bibi? Ja. Det kunne man godt gøre i USA.
0: Det er også det, som præsidenten i USA kalder sin gode ven, Benjamin Netanyahu.
1: Nå, hans kælenavn ja, er jo Bibi. Selvfølgelig. Egentlig har jeg nok læst noget af den artikel. Altså, det er jo det der med, at Israel bliver ved med at bombe, og det synes Trump måske ikke er helt så fedt, fordi hvis den der fredsaftale skal med Iran og Libanon og alt det der, det skal blive til noget, så hjælper det jo ikke. Så skal de være nogenlunde enige om, hvad de gør.
0: Ja, du får et halvt point, fordi han er jo så fordi det var jo så historien i går, ikke? Og det, der er historien i dag, er, at han er ude at sige, at han vil efterlade Benjamin Netanyahu alene. Han siger, du må hellere være forsigtig, ellers bliver du meget snart overladt til dig selv, altså historien i dag. Ja. Det er et halvt point, René.
1: Jamen, det var det, jeg mener.
3: Nummer 2.
0: Skinneschok. Tognettet vakler. Sådan undgår vi næste signalsalat.
1: Signalsalat. Er det kunstig intelligens?
0: Ja, jeg føler, det godt kunne være dig, der havde fundet på den, men det er altså kunstig intelligens.
1: Ja. Ja, men det må da helt sikkert være den der historie om ham, trafikforskeren, der siger, hvis vi skal undgå det, som vi oplevede i søndags med togkaos ved Sorø, og har oplevet af flere omgange, end der også netop her også vores område, så skal vi have nogle alternativer klar, som ikke bare er togbusser, når nu der for eksempel er en nedfalden køreledning. Ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: For eksempel en Kattegat-forbindelse med noget togspor på. Det kunne være en af tankerne, ikke?
0: Det var ham der, Steven Seth Harrod, der er lektor på DTU og forsker i jernbanedrift. Helt kort, så var det jo alternative ruter, et nødberedskab af dieseltog, og så også lige overveje tog på batteri.
3: Nummer 3.
0: iPhone får turbohjerne. Nu rykker den digitale butler ind i lommen.
1: Kommer der en ny iPhone snart? Så kommer der kunstig intelligens ind i telefonen.
0: Ja. Hvem kender du? Hvem snakker du med i din iPhone lige nu, som er...
1: Siri?
0: Ja.
1: Så kommer der en anden.
0: Det er IT-giganten Apple, der i går aftes løftede sløret for deres nye AI-strategi. Mm. Og det er altså, at de vil kaste en masse kunstig intelligens efter den nu 15 år gamle stemmeassistent Siri, som kommer til at hedde Siri AI. Det vil altså sige, at du kan samtale med hende, og du kan få genbesøg gamle billeder, og hun kan holde styr på telefonens kalender og sådan lidt. Hun får lige en teknologisk overhaling, kan man godt sige.
1: Er det ikke det, hver gang de lancerer en telefon, siger, nu er der kunstig intelligens i den?
0: Jo.
1: Nu kan den noget mere.
0: Jo, det er kunstige nyheder. Fake news. Og hvis du ved om de der fake news klikartikler, så kan du bare gå ind og se, hvordan de her overskrifter i virkeligheden hedder.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ja, Burhan G. og Medina endnu en gang i et samarbejde, denne gang i nummeret, der hedder Gemt Dit Nummer. Klokken den er nu 8:43, og vi vender tilbage til Sjællands Universitetshospital, for i dag der indvier de deres første lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster. Lægeklinikken skal være med til at give bedre muligheder for lægehjælp i området, men også forske i, hvordan man bedst holder patienter sunde i et udkantsområde.
1: Og en af dem, der har fået det i stand, det er lægefaglig vicedirektør i Sjællands Universitetshospital, Peter Fabricius. Han er glad for, at de nu kan åbne dørene for klinikken.
2: Først og fremmest er det vigtigt at få åbnet en regionsklinik, fordi der mangler almen praktiserende læger i området. Så at vi kan være med til at sikre lægedækning gennem åbningen af en regionsklinik, det er vi jo rigtig glade for. Dernæst så har vi gennem ansættelsen af John Brodersen fået en meget stærk forskningsaktiv på hånden, som kan være med til at forske i social ulighed og i overdiagnostik og en masse ting, som foregår i relation til almen praksis. Så det er vi meget glade for, og det har vi ret store forventninger til.
3: Ja, for hvilken forskel håber du, det gør, at der nu er kommet en læge til området? Altså, hvilken forskel håber du, det gør for borgerne?
2: Altså, jeg skal måske begynde at sige, at der er jo heldigvis en hel del almen praktiserende læger i området. Så vores regionsklinik er jo langt fra den eneste. Men der er en mangel på klinikker i området, og jeg håber, at vores regionsklinik kan være med til at sikre, at de borgere, der bor i området omkring Nykøbing, kan få en læge tæt på.
3: Men på trods af, at der er andre almen praktiserende læger i området, så handler det jo om én læge i en region, hvor der mangler over 60. Er det et tiltag, der kan stå alene i jagten på flere læger?
2: Det kan det selvfølgelig ikke. Vi har fået tildelt det, der hedder to kapaciteter, og det vil sige, det er i virkeligheden to læger, som vi er i gang, hvor vi har fundet den første. Så det er jo et lille bidrag i, hvad hedder det, den samlede pulje. Men omvendt er det måske også et første trin i, at vi skal have flere regionsklinikker at drive. Det er i hvert fald noget af det, vi har dialog med regionen om, at det kan være, at vi skal være med til at have flere klinikker. Så i sig selv, Der er det et lille skridt, men det kan være hen ad vejen, at det bidrager, eller vi kan bidrage med mere.
3: Men hvad skal der så til for, at det bliver mere end bare et skridt på vejen, det her?
2: Altså først og fremmest er det jo vigtigt at sige, at PLO-drevne klinikker er det foretrukne i regionen. Så regionsklinikker er kun noget, der kommer på tale i de områder, hvor der mangler læger, og hvor det ikke har været muligt at besætte med PLO-læger. Men hvis regionen ønsker, at vi skal åbne nogle klinikker der, så går vi til opgaven med krum hals. Og det er en lidt svær opgave i sagens natur, fordi vi har også vanskeligt ved at rekruttere læger til de her klinikker, der ligger i områder langt fra København. Så noget af det, vi vil kigge ind i, det er at bruge transport, altså den transportløsning, vi allerede har, ned til vores matrikel i Nykøbing, altså vores hospital i Nykøbing. Det kunne også være sådan noget som, at nogle af de praktiske ting, der er om i forhold til at drive en klinik, sikre IT-system, virker, indkøb osv., at det vil vi kunne give noget understøttelse i forhold til, sådan så man som læge primært kan koncentrere sig om lægegerningen. Og endelig så vil vi have nogle muligheder for at lave noget samarbejde ind mod hospitalet, sådan så der forhåbentlig kan være noget synergi i det.
1: Det sagde Peter Fabricius, der er lægefaglig vicedirektør i Sjællands Universitetshospital, og det var Eva Nylander Thomsen, der talte med ham.
0: Og lægeklinikken, den bliver åbnet her klokken 10, og det er altså fuldstændig traditionelt. Snoren er spændt op, saksen er måske der lige blevet slippet, den er klar til at klippe snoren, så ja, rigtig god åbningsdag.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Banedanmarks seneste prognose for at have fikset signalfejlen mellem Næstved og Ringsted er stadig klokken 9, så forhåbentlig går der altså ikke længe, før togene igen kører planmæssigt på den strækning. Ude på vejene, der er morgentrafikken overstået, det kører fint, jeg har ikke hørt om udfordringer nogen steder.

0: søn og deres skabt til at være to, her hvor klokken er 8.54. Og her til morgen har vi jo talt en del om kollektiv transport, fordi regeringen jo gerne vil gøre det gratis for unge at rejse med bus eller tog for eksempel. Og derfor har vi jo spurgt her til morgen, hvad er din bedste oplevelse i bus eller tog?
1: Og det er simpelthen sådan nogle fine historier, der er kommet, som den her fra Tina i Næstved, som faktisk handler om os. Måske har jeg endda været til stede, da det her skete.
0: Ja.
1: Den lyder sådan her. Jeg har pendlet i 16 år mellem Næstved og København. Og en morgen, der sad jeg og talte med Venstre-politikeren Carsten Nonbo. Han sad jo i Folketinget i en årrække, ikke?
0: Ja.
1: Nå, han havde en aftale med DR om et telefoninterview. Han smuttede ud i et roligt rum, da telefonen ringede, og jeg hørte så interviewet i radioen.
0: Mm.
1: Og jeg kunne konstatere, at der faktisk var gode lydforhold fra IC3-togets toilet. Og vi fortsatte så snakken om dagens emner bagefter, og også lige et smil over, at det var sådan en gang lokumsnak. Det giver jo sådan en helt ny mening, fordi jeg tror, hvis man bruger det ord, så er det sådan noget med, du ved, politikere, der taler udenom, eller andet, ikke?
0: Og han har sikkert gjort det ganske godt.
1: Ej, hvor sjovt. Det ville jo være altså, super meta, hvis det til med var mig, der havde lavet det der interview med Carsten Nonbo. Det kunne det jo godt have været.
0: Det kunne godt have været med i samtale med dig.
1: Nå, men jeg er ikke sikker på, at IC3-togets toilet er sådan et sted, vi bruger til sådan noget. Men han kan jo heller ikke sidde midt i kupéen.
0: Nej.
1: Altså,
0: det er rigtigt.
1: Jo, det kunne han jo nok, men så lige pludselig er der nogen, der råber og skriger i baggrund og noget, ikke?
0: Jo. Så en god opfordring, hvis du sidder i toget næste gang, vi ringer for at interviewe dig, gå ud på toilettet. Så har vi fået en besked, dejlig besked fra Jonna, der skriver, for 56 år siden kørte jeg i bus fra Korsør til Slagelse, og så mødte jeg en ung mand, og vi har nu haft guldbryllup i år.
1: Dejlig
0: historie.
1: Ja.
0: Så altså, se, hvor meget sådan en lille bustur fra Korsør til Slagelse kan få betydning her en god rum år senere.
1: Nå jo, men altså mine forældre mødte hinanden på stationen i Nykøbing Falster, ikke?
0: Ja.
1: Det var da meget godt, ellers ja, så er du stået alene her til morgen.
0: Ja, det havde ikke været lige så nær lige så sjovt, som det er den her morgen. Og så selvfølgelig er det vigtigt at sige rigtig meget tillykke med guldbrylluppet, Jonna. Og tak til alle busser og tog for at give os en god platform, vi kan date på. Så er klokken 8.56.

med Lucas Graham. Lige om lidt er det tid til radiovisen, der handler om, at ekstreme vejrforhold kan være lige om hjørnet. En super El Niño er ved at samle sig. Hør, hvad det er for en slem sag i radiovisen. Det er lige om lidt, når klokken den bliver 9. Men inden da, så holder vi masken sammen med Lady Gaga og hendes Pokerface.

0: Så er Niels Christian Lang klar med radioavisen. Nu er klokken nemlig blevet 9.
1: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
1: Lyder det altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt, gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid, så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk, men løsningerne ligger bare ikke lige for.
4: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
5: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
6: Det er mere ukendt.
5: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
9: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
10: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af fire hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
10: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og let til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: På en dag, hvor vi skal have afsløret de næste 20 sange på en noget divers hitliste.
2: Det er jo den store top 100, vi her i DR har sat os for at få skabt en ultimativ liste over de bedste danske sange nogensinde. Hele sidste uge blev der stemt og stemt og stemt. I går kunne vi så præsentere 100-81, og nu er det så de næste 20, vi kan præsentere om 5 timer.
1: Og et af de numre eller stykker, som jeg er meget spændt på at se, om befinder sig på listen, det er den her. Champagnegalop, fordi det er altså det, de numre, der var på den 400 nummer lange brutoliste. Og der er jo den her lyd, det er selvfølgelig champagneproppen. Og ved store begivenheder, der er det sådan, at langt hen ad vejen, så de her 4 prop, der er i sangen, det bliver lavet sådan et lille instrument, der kan sige sådan en poplyd. Men når det er en helt særlig anledning, så bruger man altså en ægte flaske champagne. Men på trods af, at vi har spillet det her nummer i 181 år, så kan det altså stadigvæk godt gå galt, når man skal poppe den der flaske champagne. Det fortæller Jakob Weber fra DR's Symfoniorkester. Han er slagtøjspiller og fortæller om en af de gange, hvor flasken ikke helt ville som orkestret.
3: Og så kommer vi til champagnegaloppen, og Christian Tøler, han skal åbne flasken til sidst der. Og så sker der jo det, som jeg også har prøvet, og som ikke er så sjovt. Proppen, den sidder simpelthen fast. Og der går et sekund, der går halvandet, der går 2, og folk begynder at grine, og de tænker, at det laver han. Lad han fisk med os, den gode Janis Jahr. Der går lang tid. Til allersidst får han lirket proppen af. Booker står forventningsfuld og håber på et højt knald. Den siger bare sådan, man kan dårligt høre det. Det skal sige, det er en magnumflaske, så der er rigtig meget i. Han tager en slurk, og i det han kaster flasken tilbage, efter han har drukket en lille slurk, så står der en fontæne op af flasken, der rammer Christian lige i hovedet. Christian bliver fuldstændig sovset i champagne, og folk skriger i grin.
1: Ja, det er lidt ærgerligt.
2: Men så kan man da huske, om ikke andet, den der særlige udgave, ikke?
1: Det må man sige, og det bliver spændende at se, om den bliver annonceret på listen i dag.
2: Ja, 12.15 præsenterer vi de næste 20 numre på listen her på B4, så kan du ellers følge med også på DR.dk.
1: Skal vi så ikke lige høre, hvordan det skal lyde, når der er succes med champagneproppen? Her lykkes det faktisk for Jakob Weber selv under en koncert. Det var da DR Symfoniorkestret fremførte hele hittet ved nytårskoncerten 2025.

0: Titelsangen til animationsfilmen Zootopia 2 var her den colombianske Shakira. Og så skal vi til det der med prepping og at være klar til kriser. For hvordan får man fat i sin familie, hvis mobilnettet er nede? Og hvad sker der, når de 3 dage er gået, som man bliver anbefalet at have mad og vand til? Ja, spørgsmålet kan være mange, hvis krisen rammer. Især for de ældre, der har en sygdom eller handicap og bor i eget hjem.
1: Derfor afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed her til formiddag et borgermøde på Hotel Harmonien i Nakskov. Formålet er at finde ud af præcis, hvad ældre synes er svært, når det kommer til det her med at skulle forberede sig på en krisesituation. Og den viden, ja, den skal så blive til nye konkrete redskaber og anbefalinger, fortæller Inge Christensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
2: Formålet med borgermøderne, det er at få borgernes stemme tydeligt frem i forberedelsen af beredskab og forberedelsen til kriser. Vi ved fra international forskning og internationale anbefalinger, at det er rigtig, rigtig godt at have borgernes stemme med, fordi når myndighederne skal prioritere, hvad der er vigtigt, jamen så bliver vi jo nødt til at spørge borgerne om, hvad det er, de synes er det allervigtigste, og hvad de i virkeligheden gerne vil have fra myndighederne, men også hvad de selv kan bidrage med.
3: Projektet har jo særligt fokus på borgere i eget hjem, som ældre personer med sygdom eller handicap og deres pårørende. Altså, hvorfor er det vigtigt at nå ud til dem?
2: Jamen, det er vigtigt at nå ud til den gruppe, fordi det er måske ikke dem, der får allermest stemme altid, men det er til gengæld dem, som måske kan have rigtig meget behov for at hjælpe, eller blive hjulpet i en krisesituation, men jo også har rigtig mange ressourcer, og som måske har nogle muligheder for at hjælpe hinanden i naboskab eller i foreninger eller den slags.
3: Og altså for eksempel med de ældre, altså hvad er det for nogle problematikker, I ser, der får jer til at sætte projektet her på benene?
2: Jamen, når man sidder som ældre, jamen så kan man jo være bruger af hjælpemidler, af medicin osv., som jo kan gøre, at man kan blive bekymret for, jamen, hvad nu hvis jeg ikke kan få fat i medicin, når der er en krise? Hvad nu hvis jeg ikke kan få den hjælp, som jeg har brug for fra kommunen for eksempel? Men jo også i forhold til, at man måske gerne vil have et fællesskab med andre. Det kan også være, at man i virkeligheden er mest bekymret for, hvordan man får fat i sin familie eller andet. Men omvendt så har man også en masse erfaring og træk på, og det kan man jo komme til gavn for andre, og det vil vi også rigtig gerne høre om. Og vi vil rigtig gerne høre om, jamen, hvad er det, man forestiller sig, man ville gøre? Hvem ville man kontakte? Hvem ville det være vigtigt, at man havde kontakt med i den situation? Så det er i virkeligheden ret bredt. Vi har ikke sådan noget. Der er ikke noget bestemt, folk skal sige. Det er netop pointen. De skal sige det, der er vigtigt for dem.
1: Det er da dejligt med sådan et møde, hvor man egentlig bare skal stå og suge alt det til, som deltagerne har på hjerte. Eva Nylander talte med Inge Christensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
0: Ja, og borgermødet i Nakskov, det begynder klokken 10, men der er allerede udsolgt. Så det er bare noget med at dele pointerne videre. Så er det tid til Annie Lennox.

0: D3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Ja, der er nok rigtig mange, der glæder sig til at se ham her på Ringsted Festival der dagen omkring den 1. august. Benjamin Hav og hans Portugal, den spiller han nok på anlægsscenen, når han spiller der om fredagen. Og en anden, der lægger vejen forbi Ringsted Festival, ja, det er ham her. Alex Vargas kommer også forbi Ringsted Festivalen for at spille på Reaktoren. Det er blandt andet ham, der står bag den her Higher Love, og selvfølgelig også denne her. Ja, det er der nok mange, der glæder sig til. Jeg ved, du har set ham, René, så du glæder dig nok rigtig meget.
1: Ja, det må være 2 år siden, han var på Ringsted Festival. Jeg så ikke hele koncerten, men du ved, lige pludselig kommer bare gående forbi teltet der, og så er han i fuld gang med at give koncert. Og så kan man bare nynne med på den ene efter den anden, og dem op foran, de nynnede ikke bare, de scrollede med. Og nu er jeg bare lige inde at tjekke Ringsted Festivals Facebook-side, da de i december måned annoncerede, det er en lang tid siden, at Alex Vargas skulle komme. Så var der bare alle mulige, der skrev kommentarer som, det bliver bedre og bedre, det var Elzebeth. Der er Annette, fedt, fedt, fedt, glæder mig for vildt. Men så er der også Hanne, der har tagget Tine. Mm-hmm. Og så skriver hun, så kan du godt pakke et par ekstra trusser. Og til Tine svar, jeg glæder mig allerede big time. Jamen, er det ikke for at kaste dem op på scenen?
0: Nå, jo, det kan jo også godt være. Eller det er nok det, der.
1: Det tror jeg.
0: Det tror jeg. Jamen, jeg tror ikke, at det er de eneste, der glæder sig rigtig meget til, at Alex Vargas lægger vejen forbi Ringsted Festival denne sommer. Og mon ikke, han kunne finde på at spille et nummer som Carry On. Det er den, der lyder sådan her.

0: fra DR Sjælland.
1: Nu bliver det lidt nemmere at komme til læge og få den rigtige behandling for borgere i Nykøbing Falster-området. For i dag åbner Sjællands Universitetshospital sin første lægeklinik i Nykøbing Falster. Foreløbig med en enkelt læge, der får lov til at forske ved siden af jobbet som praktiserende læge. Og på gaden i Nykøbing Falster er Gry Bøje en af dem, der er særdeles glad for at få flere læger til kommunen.
2: Det er jeg glad for. Fordi jeg synes ikke, at lægedækningen er god nok hernede. Men jeg har jo boet i København og boet hernede en 10 års tid, så jeg kan godt mærke forskel. Der er meget længere ventetid på at få en læge, og lægedækningen burde være det samme, om du bor i København, om du bor i Nykøbing, om du bor i Jylland. Det er ikke det, jeg oplever.
1: Og selvom den nye lægeklinik ikke er løsningen på alt, så er det en af måderne at få nedbragt ventetiderne på en lægeaftale i Region Sjælland. Det siger Peter Fabricius, der er lægefaglig vicedirektør i Region Sjællands Universitetshospital.
3: Det er jo et lille bidrag ind i den samlede pulje. Men omvendt er det måske også et første trin i, at vi skal have flere regionsklinikker at drive. Det er i hvert fald noget af det, vi har dialog med regionen om, at det kan være, at vi skal være med til at have flere klinikker.
1: Det sagde Peter Fabricius, lægefaglig vicedirektør på Region Sjællands Universitetshospital. Og klinikken i Nykøbing Falster bliver indviet her om en halv time. Det er klokken 10, og den ligger ved siden af lægevagtens lokaler. For de ældre er det ofte forbundet med stor usikkerhed, når strømmen pludselig går, eller der kommer store samfundskriser, hvor det handler om at have forberedt sig. Derfor er der i dag borgermøde på Hotel Harmonien i Nakskov. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Seniorer og Danske Ældreråd forsøger på mødet at blive klogere på de ældres bekymringer. Inge Christensen er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og hun siger, at det er utrolig vigtigt at høre, hvad de ældre gør sig af tanker.
4: Det er vigtigt at nå ud til den gruppe, fordi det er måske ikke dem, der får allermest stemme altid, men det er til gengæld dem, som måske kan have rigtig meget behov for at blive hjulpet i en krisesituation.
1: Og navnlig i landdistrikterne kan de ældre få store problemer, hvis de ikke har forberedt sig til en krisesituation. Det siger Maj-Britt Horst, der er formand for Danske Seniorer, Kreds Storstrøm.
5: Der kan godt være langt imellem husene, og jeg tror, det må være svært at sætte ud, og der er måske 5 eller 6 kilometer til nærmeste nabo, så løber man ikke bare lige over og låner noget. Og lige sådan utryghed, måske har du ikke bil, måske at du er afhængig af den kommunale hjemmehjælp, der kommer. Hvordan kan vi hjælpe dem?
1: Og så skal vi til vejrudsigten.
6: Og det bliver en skydedag, hvor der først på dagen kommer stedvis regn eller byer, men i løbet af dagen, der klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol, og så lidt spredte byer fortsat. Temperaturerne, de ligger mellem de 13 og 18 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Friis og René Sabro.

0: 45 Fahrenheit Girl med Drew Sycamore. Andreas Oddbjerg har været med til at skrive den. Det kan man altså godt fornemme, synes jeg. Og så vender vi tilbage til de her gode ture i tog eller bus. Vi har her i løbet af morgenen spurgt, hvad din bedste oplevelse er fra netop bus eller tog, ovenpå regeringen vil gøre det gratis at køre i kollektiv transport for de unge mennesker. Og der har vi altså fået mange, mange fine fortællinger.
1: Ja, vi kan slet ikke nå alle, men vi kan da lige tage yderligere et par stykker. Charlotte beskriver buschauffør Preben.
0: Ja.
1: Og det er fordi, han lærte hende at tage mentale billeder.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad så det? Det finder du ud af nu. Fordi en meget kold vintermorgen, hvor der var sne og frost, som havde pyntet landskabet, og solen var på vej op, der stod jeg så på bussen. Og da vi kørte forbi kanalen, der førte ind til pumpestationen, så stoppede Preben bussen og bakkede og sagde, det her det er du nødt til at se, Charlotte. Og det smukkeste syn mødte mig. På den frosne kanal stod en kronhjort, og solens dag stod op bag den. Preben fortalte mig, at jeg altid skulle huske at stoppe op, når der opstod så smukke øjeblikke, og så tage et mentalt billede. Det billede, den morgen, mindes jeg stadig, og jeg har efterfølgende takket Preben for det her smukke øjeblik, og for at have givet mig dette blik, som jeg har taget med mig siden. Og det er da en meget god ting at gå ind i tirsdagen med. Når du ser noget smukt, stop lige op. Nu er det mig, der lægger på. Du skal ikke, behøver ikke tage det med din mobiltelefon.
0: Mm.
1: Det er jo dit indre. Det er der, det skal læres.
0: Du glemmer de der 100 billeder, du har på iPhone, men du glemmer aldrig det, du har printet ind i hovedet.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Altså, så få det nu printet ind på nethinden i stedet, når der er noget smukt at stoppe op. Det var det, Charlotte gjorde. Og det er formentlig mange år siden, og hun kan stadig huske den der kronjok. Jo, det er den smukke vintermorgen, ikke?
0: Og jeg var jo ikke til stede den vintermorgen, men nu føler jeg, at jeg har det billede printet ind i nethinden. Så tusind tak for at dele det med os, Charlotte. Så har vi også fået en besked, der handler om at være hjælpsom. Det er Jette fra Kalundborg, der skriver, jeg var på Interrail i 80'erne i Sydgrækenland. Pludselig stoppede toget ude, midt ude i ingenting. Konduktøren gik rundt og sagde, maschine kaput, og løftede opgivende armene. Pludselig kom der en forretningsmand og spurgte os, om vi ikke ville køre med taxi ind til byen. Yes, please. Og afsted kom vi. Manden ville ikke have betaling. Han reddede vores dag, og måske faktisk det så også noget af ferien, ikke?
1: Hmm.
0: Det er altså godt at være hjælpsom.
1: Jo, jo. Og jeg troede lige, historien så gik ud på, at der lige var en mand, der skulle tjene lidt mønt på det der. Og måske havde en aftale med togkonduktøren, så kunne de jo dele på den. Men heldigvis var vi slet ikke der. Vi var bare derhen, hvor der var en, der gerne ville hjælpe sine medpassagerer og sine medmennesker videre.
0: Det kan altså få stor betydning for sådan en ferie, hvordan at man lige behandler hinanden. Og så var det godt, det ikke var taxichaufføren selv, der kom ind og tilbød sin hjælp, da toget var kaput. Maschine kaput. Tak for jeres mange fine beskeder. Vi har været rigtig glade for at læse dem.
1: Mm. Siger man maschine kaput i Grækenland? Det gjorde man i hvert fald.
0: Det gjorde ham, ja.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.

0: Gotta Get Away From You, sang Thomas Helmi, og før ham var det Sisals XOXO. I dag, faktisk om et kvarters tid, der indviger Sjællands Universitetshospital sin første lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster. Men det bliver ikke kun en almindelig lægeklinik.
1: Nej, for praktiserende læge John Brudersen skal samtidig forske i, hvordan man sikrer en mere lige lægebehandling i Danmark. Men han peger på, at det først og fremmest bliver en klar fordel, at der bliver kortere til god behandling.
2: Vi kan se en social ulighed i tilgangen til sundhedsvæsenet i Danmark, at jo længere væk du er fra storbyerne, jo større er uligheden, og Nykøbing Falster ligger i den sammenhæng meget langt væk fra København. Og der er en stor ulighed med stor mangel på praktiserende læger, så det, at vi åbner en klinik, giver i sig selv en større tilgang til almen praksis, og det bliver ikke den sidste regionsklinik, der bliver åbnet.
3: Du skal jo både være praktiserende læge, og så også være forsker derinde. Det er sådan en todelt klinik og laboratorium. Altså, hvad bliver det her for en opgave for dig at gå ind til som læge?
2: Det, der bliver nyt for mig, det bliver, at det foregår i en regionsklinik, fordi den slags klinikker, hvor en speciallæge som mig i almen medicin bliver ansat og samtidig kan forske,

0: Det har ikke været i Danmark tidligere. Og det giver jo nogle kæmpe store muligheder for, at jeg kan faktisk på sigt bruge den klinik som et levende laboratorium for at afprøve forskningsidéer og være med til at skabe forskningsidéer. Og så også være et laboratorium for det, der hedder kvalitativ forskning, hvor man forholder sig til, hvordan ser hverdagen ud, hvordan, hvad er det for nogle erfaringer, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle oplevelser, patienter har, eller sundhedspersonale har.
1: Ja. Ja. Og hvordan kommer det til at komme borgerne til gode, der bor i området omkring Nykøbing Falster?
0: Jamen det gør det jo ved, at vi forhåbentlig, udover at være en fuldstændig almindelig praksis klinik med praktiserende læger, som ser patienter, er i stand til at tiltrække forskningsmidler, forskningsressourcer, ansatte, som vil forske i det. Det er målet, eller det er drømmen på sigt.
2: Det sagde John Brodersen, der altså er den første praktiserende læge på den her nye lægeklinik i Nykøbing Falster, og det var Jakob Blomholt, der talte med ham.
3: Og klinikken, den åbner om 11 minutter, hvor båndet altså bliver klippet, så det er jo lige om lidt, at døren bliver slået op, ikke?
2: Jo, så kan man sige, det er jo bare det, at de slår dørene op, men det er altså med snor, der bliver klippet over. Jeg ved ikke, om der ligefrem er rød løber, men må ikke også, der er en tale.
3: Lad os satse på det.

0: og mig sang Dieters Lieder. Og så er der ikke lang tid til, at det bliver radiovis tid. På den anden side, det er det tid til formiddag på 4'eren. Og der kan jeg godt fornemme, at de glæder sig til, at VM går i gang. Det gør det er jo om 2 dage. Og de begynder måske allerede at spå lidt med resultaterne. Tidligere har der jo været brugt sådan en form for blæksprutte, der har skudt på resultaterne. Og ramt faretruende præcis, må man sige. Men det er lidt mere lokalt orakel, de har valgt at bruge denne omgang.
1: Ja, det er Flemming. Altså Flemming, som også er nogen kendt som oraklet fra Gug, og han kommer simpelthen med sin bud på resultaterne. Så Sanna og Rasmus har altså fundet deres helt eget orakel.
0: Det er lige efter radiovisen, og radiovisen den kommer om 2 minutter. Men først så skal vi høre Ella Augusta og prøveperiode.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: 4.
1: Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
2: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser. Du ved, de der, der så nager inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
1: Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
2: Oh ja.
1: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en... hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt, at jeg kan få lov.
2: Altså, så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, ej, hvor er det bare fedt, det her.
1: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
2: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
1: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig Flemming. Oraklet fra Gu.
2: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
1: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostdong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
2: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nu er Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det. Det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Ja, der har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig. Og jeg burde jo... Altså, jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså, for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomst, og så siger jeg, ja, men altså, ved du, hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer, og han vidste også godt, nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, at det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser, send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det her lyd.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet, du synes. Altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Ej, så du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind han fortalte i sidste uge. Han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkælet?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn bliver en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej. Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, at hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os, men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig, og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det, og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt med.
2: Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier, altså er det dem, du møder i din praksis, dem som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrsting. At ja, det er det der med, at det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi ja, man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: men jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne, og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt, men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt, og sagde altid, jeg skriver bogen om mit liv blandt tissemænd, men jeg ville hellere have haft mit liv blandt Barbie.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi taler meget mere om det her på den anden side af noget musik, så kommer der også nogle regionale nyheder, og I er jo også stadig mere end velkomne til at melde ind med nogle af de her forbudte følelser, som vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Det gør I ved at sende en sms. I starter den med P4, så laver du et mellemrum, og så altså lidt om de der forbudte følelser, du godt nogle gange kan gå, og måske også holde lidt inde, sætter din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Alternativt så foregår det via taleboblen i det, jeg lyder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er i det totale togkaos, da køreledninger faldt ned ved Sorø i søndags. Her var tusindvis af passagerer overladt til alt for få togbusser, eller muligheden for selv at finde hjem. Og det er et klokkeklart eksempel på, at det danske togsystem mangler robusthed. Det siger Stephen Seth Harrod. Han er lektor på DTU og forsker i jernbanedrift. Han mener blandt andet, at der mangler dieseltog, så man kan komme ind og trække eltog igennem strækninger, hvor strømmen ikke længere fungerer.
2: Vi har nogle diesellokomotiver, men det er ikke godkendt til at køre med passagertog, så det er nogle med myndigheder og godkendelsesproces til sikkerhed, og der er også flere forskellige typer af tog, som kan ikke koble sammen.
1: Og alt i alt mener Stephen Seth Harrod, at vi i disse dage ser bagsiden af medaljen af et high-tech togsystem, hvor alle systemer er afhængige af hinanden for at virke.
2: Det er simpelthen, fordi i dag har vi meget mere kompliceret togdrift. Vi har flere systemer, som skal samarbejde, digitalt signaler, kørestrøm, flere former for digitalt løsninger til tjenester, og det er meget anderledes i gamle dage, hvor vi havde bare skinner og tog, som skal køre.
1: Midt- og Vestjyllands politi har tirsdag morgen slået til mod et organiseret narkotikanetværk på Vestjylland. Gennem en længere periode har Midt- og Vestjyllands politi efterforsket et organiseret netværk, der mistænkes for at have forsynet store dele af Vestjylland med kokain og ketamin. Efterforskningen har ført til, at politiet tirsdag morgen har slået til på flere adresser på Vestjylland. Derudover er en adresse i København blevet ransaget med hjælp fra Københavns politi. 9 personer er blevet anholdt her omkring kl. 7 i morges, og de ser nægter sig alle skyldige. Og så bliver det en skydedag, hvor der først på dagen kommer stedvis regn eller byger, der kan være ret kraftige. Men i løbet af formiddagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byger, der kan være med torden mellem 13 og 18 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Tennis Rims og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom en, skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, at det er relevant at få det videre.
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der i nummer 7, han skal dø.
3: Ja. Okay, jeg tænker på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inde ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Altså, så må du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting.
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde. Nu siger du, bræller det ud, det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at synge en sang for mig ved 8-tiden i morgen.
0: Girafsprog?
4: Ja.
0: Den skal du måske lige... Altså, er det, hvad betyder det?
4: Men girafsprog, det repræsenterer ikke voldelig kommunikation, fordi at giraffen er det pattedyr med det største hjerte og det bedste overblik, fordi den har den lange hals. Og det modsatte er ulvesprog.
0: Fordi den er helt nede.
4: Den er nede, og den lægger altid ørerne tilbage, når den møder en fremmed, fordi vi skal finde ud af, hvor vi er i hierarkiet. Sådan er giraffen, ikke?
0: Ej, det er sjovt.
3: Men det lyder også, som om det er det der med boldbanerne, hvor man bliver på sin egen, at man siger, jeg får det sådan her, når I glemmer at synge fødselsdagssang for mig, i stedet for at sige, det er også for dårligt.
4: Præcis. Og på den måde, så når de andre heller ikke at bygge et panser op, fordi hvis du siger, det er også for dårligt at række pegefingeren i vejret, så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod, hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for. Ikke noget med, hvad du føler. Hvad har jeg brug for?
3: Mm. Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konsultation får altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
4: Ja.
3: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det der, det skal du bare ikke sige højt til nogen?
4: Det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
3: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bevejde det på? Skal man bare gå ud i skoven og skrige det til himlen eller fuglene?
4: Det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude. Ja, det ligger ud i bugten.
3: Eller et stykke papir og brænde det.
4: Præcis.
3: Sådan.
0: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbara Rexha, Meant to Be.

0: Barbarexa er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravide og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det går ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er svær, og ja. det er en klassiker, og det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt,

0: kan faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, ja, og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt end mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har. Så hvis jeg måske trækker mig, eller...
1: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
2: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
1: Åh, Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
0: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
1: Jo, jo, men hvis man ikke kan leve med det, hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
0: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man ikke orker.
1: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
2: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
1: Helt vildt.
0: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold, altså?
1: Jo, hvis det er det, man vil.
2: Det er slet ikke så nemt.
1: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
2: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
1: Velbekomme.
2: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
0: Er det godt nok stof til eftertanke, det her?
2: Vi snakker meget mere om det lidt senere.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, for hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske for det, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lige være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagende, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave, mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave, og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var et kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købte i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste mening.
0: Men hvad nu, hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her og ring. Jeg kunne gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Det er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Så. Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv, ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget i fødselsdagsgave, og så sidder man alligevel der, ikke, og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældighed. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos Formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på GUS skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville lægge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
3: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
2: Jeg er en god taber.
3: En god taber?
2: Jeg er rigtig god til at tabe.
3: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
2: Det er forfærdeligt, og det er jo faktisk lidt det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
3: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie.
4: Jeg kigger på dig, Janus.
2: Janus har været i gang.
5: Ja, altså, vi ved jo, at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
2: Selvfølgelig skal der være en præmie.
5: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
3: Nej.
5: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
2: Nå, så vi får
5: så
2: mere og mere.
5: Så jo større bliver præmien, tænker
3: jeg. Så den vokser proportionelt med antallet af deltagere.
5: Det tænker jeg.
2: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skrabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
3: Nej.
2: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom, ved man går ind i DR Nyheder-appen. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
3: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
2: Vi gør det lige om et øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Han kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen, hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dig Dig, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg kan godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt,
0: ja,
1: det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen en flyttekasse, du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor, stor kasse med lidt grimt AI, hvad hedder det, produktion.
0: P4-ligaen gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den, tom?
0: Den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget i kassen.
3: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
3: Ja. Hvor har vi den her? Der.
0: En styks P4 Østjylland-kop.
1: To kopper nu.
0: Sender vi jo for.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så yes. Står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter du
1: sig. Fødsels- og postnummer, det skal også lige... Jeps. Fortsæt. Færdiggør. Jeg får det hele med. Ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne. Så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind. Det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 7, 8. Jeg skulle lige have mit telefonnummer ind godt. Også.
0: Når du godt. Ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay, sådan godt. Virker det, står der. Så kører du ned. Du vinde?
0: Det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden. Så står der, find din radioliga. Her, så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og P DR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, jeg tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja. Så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det...
0: Er du med
1: nu? Det her, ja.
0: Du er med nu?
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Er det hyggeligt?
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når det er, de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med Regndans.
1: Altså, Mexico, Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det fede, Rasmus, det er, man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk, så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Bagdaget fra Lasse skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21, der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold her.
0: Men det er rigtigt.
1: Jeg kan jo ikke blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gud. Tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt først 72, som er muligt.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne klar allerede.
1: Altså, kan
2: så
1: du
2: kigger bare.
1: Kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakler og laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på. Louise, hun pressede mig til i sidste uge. Så vi har været lidt på arbejde. Det,
1: Altså... Flemming, jeg har simpelthen brug for hjælp, ikke? Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der også har til det her kampprogram. Den 19. juni, der skal USA spille mod Australien. Det er jo altså to hold, som faktisk har deres helt egen fodbold på en eller anden måde, men de bruger jo hænderne. Og de er nok mere vilde med faktisk at bruge hænderne til American football og Australian football. Altså, hvad skal jeg regne med der?
2: Jamen, der bliver jo ikke scoret ret mange mål i sådan en kamp, så den er jeg sikker på, at USA de tager med et enkelt mål.
0: Yeah.
2: Så den ender 1-0 til USA, det kan du
1: okay,
2: roligt skrive.
1: Det noterer jeg. Så er der den 20. juni, der bliver det altså ikke meget bedre. Det er Brasilien mod Haiti. Altså, jeg ved jo, at Brasilien er gode, og man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne?
2: Jeg går ud fra, at de vinder. De scorer 4 mål i den kamp.
0: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en 4-0.
0: Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Du er måske en ny orakel derfra.
0: Ja, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
1: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har, de der vikinger, og de roer i takt af det hele.
0: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
0: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
1: Ja, altså den der Canada, Bosnien, Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
1: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Den render Canada med.
0: Den render Canada med.
1: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30.
0: 3-1 til Canada.
1: 3-1, godt. Det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
0: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til lidt sjov.
0: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burner Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker.
0: Nej.
2: Men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt. I hvert fald de næste par måneder, ikke?
0: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR Nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på. Så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen. Og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Midt- og Vestjyllands politi har tirsdag morgen slået til mod et formodet organiseret narkotikanetværk på Vestjylland. Et netværk, der mistænkes for at have forsynet store dele af Vestjylland med kokain og ketamin. Det fortæller fungerende vicepolitiinspektør Michael Andreasen hos Midt- og Vestjyllands politi.
4: Jamen, vi har her tidligt i morges haft en større aktion, hvor vi har slået til mod 10 adresser. Vi har foretaget 9 anholdelser, som alle sammen skal fremstilles senere i dag. Vi har fået assistance fra en pengehund fra Toldstyrelsen, og vi har samlet set indtil videre fundet over 500.000 i kontanter.
3: Alle anholdte er danskere, og de fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Holbæk her kl. 13. Her er de sigtet for at muliggøre salg samt videreoverdragelse af narkotika. De sigtede nægter sig alle skyldige. Holbæks borgmester Christina Kroosiak Hansen fra Socialdemokratiet stopper som formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening. Det skyldes, at hendes mand, SF'eren Jakob Mark, er blevet minister for børn, ældre og bolig, altså blandt andet det område, hun selv sad som formand for. Og den går ikke, har Socialdemokratiet selv besluttet, og derfor stopper hun på den post. I stedet bytter hun og Aarhus' borgmester Anders Vinderskjold plads, så han bliver formand for børne- og undervisningsudvalget, og hun i stedet overtager posten som formand for klima-, natur- og planudvalget. Og så bliver det indtil videre en skydedag, men altså her midt på dagen, der kan der klare det noget op vestfra med lidt eller nogen sol, og der kommer spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen det vil ligge mellem 13 og 18 grader, og den bliver garneret af en svag til frisk vind fra sydvest og vest. I aften og nat vækstende skydækker mellem 7 og 12 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået? Fra hjemmefronten, det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os, også når vi er på arbejde.
4: Af konstance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt, jeg skal den 31. maj? Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid, men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tikkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad skriver han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var da dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens vi var på arbejde. Så har du sagt godmorgen. Kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke
4: en, hvor du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelsen til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød det altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også, lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, oh, giv gud, er det
3: ja, tak.
4: Ikke.
3: Det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der
4: lige...
3: Jamen,
4: jeg skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der kom
4: heller
3: noget,
4: ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, åh, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som I lige sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej, hvor ja, hyggeligt.
0: Det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver, skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørresundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat ud.
1: Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Og den absolut bedste ind i det er nyheder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender.
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet inde i det er nyheder af dem.
3: Vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DR P4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje,
3: at man lige får det gjort. Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: I skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet for Gu, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi jo lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så Danmark. Ikke. Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som det ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen bus og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne. Få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, at kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: For eksempel Dol og Dol-Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen på min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier.
7: Åben øjne, Nora.
8: Nora, helt væk.
0: Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
9: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
9: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os og har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
9: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for en at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
0: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i f.eks. København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
10: Skal jeg til midten?
11: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
10: Hvornår skal du op, Alexander?
11: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror også, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan her, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
11: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
12: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan. Det var meget indviklet, og jeg flere gange oplevede at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
11: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hilst velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
12: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så da vi havde muligheden for at få på plads i biler, at vi tog den.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
13: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
0: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
14: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
15: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
16: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
9: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
17: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
9: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
17: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
9: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
9: Og Henrik Lineker, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
18: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
9: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
18: Men jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
9: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
18: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
9: Lød det her fra Henrik Lineker, og du kan se kampen på DR1 eller på DR TV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan vi høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
19: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne, de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
9: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: Sikke nogle dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det. Den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på Top 100-listen.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tør jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du jo ikke kan se de 20 numre, vi annonceret eller løftet sløret for.
0: Afsløret i går. Ja.
2: De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio-live-event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går.
0: Ja.
2: Nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så
2: det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram. Så der er selvfølgelig live-optrædener, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja.
2: Nå. Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100 nummer 79.
3: Roskilde, må jeg have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi i Netflix betragter som

0: Der var gang inden på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: du kan, der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var fik lige lov, at vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldstændig proppet for en orange. Og det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Kom Ind, album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til...
2: Nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. Gode gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker frem, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen.

0: Nr. 78 på top 100. Johnny Madsen jo også her med Uden for Sæson og klokken blev halvt.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Nu bliver det nemmere at komme til læge og få den rigtige behandling for borgere i Nykøbing Falster-området. For i dag åbner Sjællands Universitetshospital sin første lægeklinik i Nykøbing Falster. Foreløbigt med en enkelt læge, der får lov til at forske ved siden af sit job som praktiserende læge. Og på gaden i Nykøbing Falster er Gry Bøje en af dem, der er særdeles glad for at få flere læger til kommunen.
3: Det er jeg glad for. Fordi jeg synes ikke, at lægedækningen er god nok hernede. Men jeg har jo boet i København og boet hernede en 10 års tid, så jeg kan godt mærke forskel. Der er meget længere ventetid. Lægedækningen burde være det samme, om du bor i København, om du bor i Nykøbing, om du bor i Jylland.
2: Og selvom den nye lægeklinik ikke er løsningen på alt, så er det en af måderne at få nedbragt ventetiderne på en lægeaftale i Region Sjælland. Det siger Peter Fabricius. Han er lægefaglig vicedirektør på Region Sjællands Universitetshospital.
4: Det er jo et lille bidrag ind i den samlede pulje, men omvendt er det måske også et første trin i, at vi skal have flere regionsklinikker at drive.
2: Klinikken blev indviet her til formiddag, og den ligger ved lægevagtens lokaler på Sjællands Universitetshospital. Snart vil byggekranerne rykke ind hos Royal Unibrew i Faxe, for bryggeriet er i fuld gang med at udvide. Det hovedkontoret, der nu bliver mere end fordoblet med en tilbygning på samlet 6.400 kvadratmeter i tre etager. Allerede for knap 5 år siden stod det ifølge bryggeriet klart, at de var ved at vokse ud af hovedkontoret i Faxe. Derfor blev der etableret midlertidige kontorpavilloner for at imødekomme behovet for mere plads. I alt vil hovedkontoret nu være mere end 10.000 kvadratmeter stort efter udbygningen. Og så en vejrudsigt, der skulle have været en jingle. Det kom der ikke, men den kommer her. Det bliver en skydedag, hvor der først på dagen kommer stedvis regn eller byger, og de kan være ret kraftige. Det begynder stille og roligt at klare op vestfra med lidt eller nogen sol, og der bliver mellem 13 og 18 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her band blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, Knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100 liste.
2: Ja. Gigantisk
0: ja, det
2: nummer.
0: Må man sige. Ja, ja, ja. Det var fra... Ja, de udgav et album i 1989, som hed Master Swing King, så det var altså titelnummeret, vi lyttede til her album, og det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner. Gennemgående i hvert fald.
2: Og det her er Top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
2: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
2: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunds ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder...
0: Baglængs til start.
2: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns inden af dig, Andrew.
0: Ja, på personligt en, af mig.
2: Med guitar. Nej, inden i en maskine,
0: ja,
2: selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og
2: så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om, kan
0: lytte. Lad os lige lytte en gang.
2: Svær i dag, sang, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså på fire mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid, eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger jeg.
2: Ja, så altså på fire mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig, Nanne.
2: Ja, jeg har været lidt på rov hos vores radiokollegaer.
0: Ja.
2: Men altså, ja.
0: Ja, skulle vi lige tage den der bid igen?
2: Lad os gøre det.
0: Til dem, der ikke lige fik den første gang. Kom med jer. Hvad kan det dog være for en sang?
2: Det lyder som en guitar.
0: Ja, ja, det lyder måske lidt bekendt. Og så alligevel ikke, jeg ved ikke.
2: P4 Mellemrum Baglæns, hvis du har lyst til at være med. Skal vi ile videre ned ad listen til nummer 76?
0: Ja, du får lige en jingle her.
3: Nummer 76.
0: Sådan, og så får du en klassiker.
2: Ej.
0: Fra Nana. Men altså, den anden Nana, du ved det, ikke?

0: en legendarisk sang her, hva'?
1: Buster Oregon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kan det der trick med, med ægget.
0: Ja, det var jo også en anden Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder Lytters Jensen, tror jeg, da hun hedder også. Og så ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det ikke det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis.
0: Ja,
1: lige præcis. Ja, ja, ja. Mm. Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i.
0: Mm.
1: Vi kalder den Baglands til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglands af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sang nummer
0: 73,
1: ja, som der er tale om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Hmm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den. Men,
0: ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, så altså, vi kan da lige nævne Rasmus Seebach.
1: Ja.
0: Der er nogen, der siger Sabia. En enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her. Men der også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglands. Og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglands i sms'en til 12.12. Ja. Og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, jeg ved ikke, 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men nu kommer der til at ske noget vildt i planen.

0: det må man sige.
1: Ja.
0: Og så kom den på Melodi nogle år senere, ikke?
1: Ja, ja. Den blev, ja, melodien er skrevet af Olof Ring i 1922. Ja. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
0: Jo.
1: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er, men det er Olof Rings version, der er den gængse, den vi kender.
0: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Ja. Og det er jo også i dag.
1: Ja. Så lad os lytte engang, Danmark. Du blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så snuppede vi lige i Danmark. Nu blunder den lyse nat her på B4. Efterfuld af lidt Bamses Venner i en lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten. Og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
1: Ja,
0: okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: ikke
1: måde...
2: helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes her inden for studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ved du hvad. Man kunne godt have brugt 20 i virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og så vi har jo været med og hørt rigtig meget. Det var nok godt til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Ikke? Nå, ja, det var ellers hyggeligt.
0: Ja, det var det
1: da. Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, Mette? Havde du den med det samme?
2: Ja, jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søde kæreste sagde, det er da Valle Valborg.
0: Ja, det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Ja. Også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter.
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske.
2: Ja, i den gamle form, ja. Okay. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så til stede, ved jeg, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig engang i begyndelsen af 90'erne, var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude at spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
0: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart. Ja.
1: Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
2: Ja, den ene gang har jeg haft det, første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
1: Ja, det skal man da.
0: Ja, også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt.
1: De må da tage hjelm på, når de spiller Valborg. Nej, det er nemlig kærlighed, selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den
0: sang. Det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
2: Jeg er klar til at synge med,
1: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
0: Okay, så gør vi.
4: Nummer 73.

0: så var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge Jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så har jeg eksperimenteret lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er da meget godt med en lille revival der ved sengenkanten, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radioavisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radioavis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige, og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: band her, som vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag, så altså den næste time i denne her store, store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet stemt og stemt og stemt på, og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med og live optrædende.
0: Ja, jeg tror det bliver hyggeligt.
2: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja, og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
0: Tror du vi det?
2: Ja.
0: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
2: Nu har jeg sagt det.
0: Ja. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har også en lille, vi har en baglængsquiz mere lidt senere.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
2: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som, ja, vi har været rundt på og samle hos vores, ja, radiokollegaer.
0: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så, ja, ved man det godt.
2: Ja. Yes.
0: Nå. Velkommen tilbage.
1: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nyere sange, der har snedet sig ind på vores top 100 liste fra 2021, den her Under din sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: fordi
0: du så nu.
1: Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem er? Mm-hmm. Hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live-premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i parken i København for 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede første gang, de hørte den, alle de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seberg.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Øde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Så musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og deriblandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det. Og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet. Og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til, altså sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe, kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her. Vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Mm. Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget der stil om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om med dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, det lyder sådan her.
1: Okay, det er spændende. Det er først om nogle sange, vi gætter, så du kan lige tygge på den. Hvis du har den, P4 Mellemrum, baglæns, send sms'en til 1212. Skal vi lige have den igen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. P4 Mellemrum, baglæns, hvis du kan gætte, hvad det her er for en intro. Du sender sms'en til 1212. Jeg får lyst til at sige, at næste på linjen, er det en form for nationalsang?
0: Det kan man da måske godt sige. Vi skal til
2: nummer 68.
0: Og den her nationalsang, som du kalder den, anden, den starter sådan her.
1: Ja! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var de der.
0: Ja. Lækkert ja, er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot.

0: Ja, det er hot, og det er super godt. Nick & Jay.
1: Ja, tak.
0: Vi har hørt her nummer 68 på vores top 100 liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det samme med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew. Mm. Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang til?
0: Ja, lad os lige stoppe den en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter. Du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: Det salme igen.
1: Det gør det. Vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja. Altså, den her salme, det er... En har jeg læst mig til, det vidste jeg ikke i forvejen, men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme, jo, og som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalder dækt ind i vores fælles store top 100-liste.
0: Ja.
1: Men man kan sige, Grundtvig, en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati.
0: Ja.
1: Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, Folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er simpelthen for kuldegysning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
0: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Over det hele, nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DRP-koret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på opdagelse inde i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: Vi er der igen. Ej. Vi havde dem lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembermarked.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Lidt herlig eftertænksomme toner fra Nick og Jay Novembervej, som altså var placeret på 66. 20. pladsen.
1: Og dag to af det her projekt, der samlede vi hjemstavnssange ind fra, med god hjælp fra vores kollegaer i P4's distrikter. Det og rigtigt. Det her bud kom fra hovedstadsområdet, og det er København. Altså lige direkte ind på en
0: 66. 20. plads.
1: Nemlig.
0: Ja, Nick og Jay var jo fra Værløse. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bor der.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej,
1: men det bor helt sikkert i dem, hvor de kommer fra.
0: Ja, ingen tvivl om det. Nå, lige straks, så skal vi til vores lille for sjov quiz baglæns til start, som vi kalder den, og hvor vi jo har vendt de første sekunder af en sang om, som sådan lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendelig, ikke? Tror jeg.
1: Så det er ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 Mellemrum til 12.12 baglæns. Hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først...
2: Nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Gruppen hedder Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille du?

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på rute 22, omfartsvejen ved Slagelse, og til dig, der gerne vil benytte fra kørsel 40A Slagelse Vest fra Vestmotorvejen i østgående retning. Der er spærret i krydset ved frakørslen og omfartsvejen, og det skyldes altså et sammenstød, hvor politi og redning er på stedet, så du skal undgå at benytte fra kørsel 40A Slagelse Vest. Du kan dog benytte den lille højresving, når du kommer op for enden af frakørslen, men det giver altså køkørsel på frakørsel 40A Slagelse Vest i østgående retning. Og på omfartsvejen rute 22 i retning mod Næstved er der også spærret i forbindelse med uheldet. Du kan altså godt køre i nordgående retning på omfartsvejen, men du kan ikke komme fra Slagelsesiden og så køre ned mod Næstved. Her er der altså spærret. Det hele skyldes et trafikuheld, der er sket for enden af frakørsel 40A Slagelse Vest i østgående retning fra Vestmotorvejen oppe på rute 22 omfartsvejen.

0: herligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasolin var det jo til, hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her fra selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig. Nå,
1: nu ikke mere sniksnak.
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie.
2: Halløj.
0: Hej.
1: Halløj, så. Hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja. Og,
0: Det var det meget passende, at vi lige spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag? Jeg har travlt med at læse op på noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?

0: Er med endnu?
1: Ja, blandt andet Natsværmer.
2: Ja, det var en af de første.
1: Kæmpe sang.
2: Ja. Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem. Ikke? Ja,
3: det er kun kæmpe sang, faktisk.
1: Det er det.
2: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste, men vi havde lavet en lille baglængsversion af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
1: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
2: Vi er spændt på at høre, hvad du er nået frem til.
1: Yes, jeg gætter på, det store mand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.
3: Altså, flot!
2: Yes.
3: Det var det godt gættet. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
1: Det er det ikke, nej. Men også kæmpe sang.
3: Kæmpe sang, ja. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det her er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
2: Ja,
1: det er.
3: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
2: Ja, for sådan. Jamen,
1: tak.
2: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til
4: nummer 64.
2: Og som Amalie lige sagde, så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Aalberg. Stormand.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Ja,
2: han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Nummer 62.

0: I starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen for sag nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplay.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til...
2: Nummer 62.
0: Og den der sang, den kommer...
1: Yes, mand! Der var hun. Sådan.
0: Det er noget, du ventede på. Det ja.

0: top 100-listen. Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også ret, rigtig
1: godt. Det gør det.
0: Ja. Nå, skal vi slå op nummer 61? Det er en rigtig dansk topklassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: 4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, som de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: Olivia Dean og Man I Need.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen. Der var lige lidt slinger i corona, ikke?
2: Jo.
0: Men, altså,
2: men nu kører det.
0: Ja, lad os da sats på det, og lad os lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
2: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
2: Ej. Så siger alle, og så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
2: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
2: Ja, det vil grøntsag. Vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
2: Men altså 87% mener faktisk, at de smager det samme. Som en lige agurk, for eksempel.
0: Ja.
2: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, at bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
2: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har også nogle, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
2: Ja.
0: Og hvad er så det gode i det? Og det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid.
2: Ja.
0: Men altså, vi ligner jo meget, vi deler jo rigtig meget DNA, sådan omkring 87%.
2: Ej, jeg har sgu ikke været på bunden til at blive 13.
0: Nej, for det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de bliver halvt så gamle som os, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuskigt, eller noget pisk på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane.
1: Poulsen og Holm.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Eureka Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen. God tagen.
1: Ja, ja, ja. En god tagen også. Ja, den er fake, kan jeg ligesom sige.
2: Fanden.
1: Kommer ja, så meget har jeg ikke lige noget at ligge i solen endnu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka halvandet år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jamen, jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja, jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, mm-hmm. TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja, ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne.
0: Ja, også det, ja.
2: Landet godt.
1: Det synes jeg, bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planerne ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså, sådan hele juli måned, der skal jeg ikke ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt, fedt, fedt.
1: Ja, men jeg tænker, jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludvildet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix'et med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lisa Ligeglad, hvor du synger på dansk og holder fest en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv. Hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv? Eller?
1: Ja, jeg føler, man vinder sølv.
2: Ja.
1: Helt klart. Ja,
2: okay.
1: Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan, så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg skulle opdage med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
2: Ja.
0: Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså,
1: God.
0: Der vil jeg bare sige, velkommen i 30. Kan du mærke, at det er et årti præget modenhed, større livserfaring og afklaring. Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Eureka Jane med Lige Så Ligeglad.

0: Ugens æresgæst, Erika Jane, Fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, Lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget er stadig butterløs, så svinger du lige den her ud på dans, så lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænker jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til Lige så lige glad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt også bare sådan eksperimentere. Sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med, at vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at nu skal du vel også til at få dig en familie, slå dig ned, ikke gå så meget i byen.
2: Sådan. Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen, og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej, men det er jo, og der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv, det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis.
0: På floor. Du er lige trådt ind i 30'erne. Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også det? Kører den igennem 30'erne?
1: Altså den der dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi altså sådan, det giver mig utrolig meget. Ej, det lyder også bare sådan lidt som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er jo måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan.
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det. Der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, det glæder jeg mig til at høre.
0: 50 and flirty.
1: Okay.
0: Det kører ved.
1: Ja. Jamen, men
0: det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er jamen, det er rigtigt.
0: Han har bare en hat på.
1: Ja.
0: Men hvor ikke han går hele tiden jo.
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, der bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, så er du jo aldrig glad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Holland og Schweiz, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft for enden af frakørsel 40A Slagelse Vest og på rute 22 Omfartsvejen ved Slagelse. Der skulle nu være ryddet op efter trafikuheldet, og det betyder, at både Omfartsvejen og frakørslen til Slagelse Vest igen kan benyttes.
1: Ja. Nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
3: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
4: Er du okay?
5: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumenteret.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Ugens jazzgæst, Erika Jane, aktuel med singlen Lisa Ligeglad, som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså sådan, i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan, tilgang i at bare sådan kaste ud i det. Altså meget sådan, den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Den, altså der, hvor man slipper ting, ja, man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På,
1: ja,
0: den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan, lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis. Ja, ja.
0: Bare okay, sig selv for nogle nødvendige. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den positive, den mere opløftende energi, vi har herover.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
3: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret, og venter på, at den bedre halvdel af andet handle. Det er ligeglad faren, fordi hver gang han får et spørgsmål, siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay. Ej, det er
0: og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er fem spørgsmål, og hånd, tag den første.
3: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja, hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
3: Nej,
1: det
3: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister alt respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det måske også rigtigt nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
3: Så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet. Ja,
0: sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, vi er noteret. Tak for hjælpen.
0: Nummer to.
3: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: godt, okay,
0: det er vigtigt. Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
3: Det er sokker.
1: Ja. Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
3: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
3: godt tænkt.
0: Ja. Det er det praktisk.
1: Det er meget praktisk. Det er så praktisk. Så ved jeg det. Ja.
3: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
3: Nå, videre.
0: Ja, vi når til træerne.
3: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Man flu. Og med 38,5 i feber følte som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
3: Lige der skal
0: du. Du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blomst, så er den jo ikke til at styre.
3: Nej.
0: Og der bliver det bare, næste, så. Gisp efter, at jeg er ligeglad.
3: Ja.
0: Så kan du godt ved, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
3: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Ej, det er godt, jeg lærer så meget.
3: Vi tager en mere.
1: Ja.
3: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på, fra fælleskontoen. Og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Ej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
3: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
1: Ja.
0: Det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en tur.
0: Ja. Det.
1: Okay,
0: hvis du først altså problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
3: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, godt. Det er godt argument.
0: Jeg har lige den sidste.
3: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad, men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad. Nej, skal du svare bestemme, ham, jeg er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
3: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarer lige forkert på det hele.
0: Nej. Det er jo en test, der er jo ikke...
1: I havde da svaret.
2: Ja, ja, man tager den jo for at lære.
3: Vi er også ældre.
2: Vi er ældre.
1: Ah, ja.
2: Vi har prøvet mange ting. Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu er vi blå tænder. Ja.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtår. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hard talk.
2: Jeg har researchet og researchet og researchet, Erika Jane.
1: Yeah.
2: Kæft, der står meget om dig
1: på internettet. Ja.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der må ringe til Køges borgmester og festudvalg og lige høre, ja, om jeg ikke skal på plakaten.
2: Godt. Du er den allerførste dansker, der får lov til at røre ved Søren, da han vinder Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ej, hvor er jeg stolt.
2: var han?
1: Han var svedig.
2: Ja, jeg tænkte det nok.
1: Ja, han var svedig. Vibreret helt.
2: Nå, vi skal lige tilbage til Køge.
1: Ja.
2: De har fået en ny ministerrepræsentant i Jacob Mark.
1: Ja, Jacob Mark!
2: Tillykke med det.
1: Mm.
2: Du har fødselsdag den 20. juli.
1: Mm.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Hvad ønsker? En tur til Japan. Er det noget?
2: Så er du ikke ligeglad.
1: Nej, det
2: er gerne noget.
3: Er det noget? Ja, det har vi her.
1: Jeg skal bare spille min musik rigtig meget.
2: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalle har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Åh, Køgekalle.
3: Eller ørerne.
2: Ørerne.
1: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her, i den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
2: Eller Køgefest.
1: Køgefest, ja. Det er det nemlig.
2: Ved du godt, at du er tredje led fra stik flæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
2: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stik flæsk med persillesovs. Du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
2: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
2: som gav os nationalretten stik flæsk med persillesovs.
3: Tre led.
2: Tre led.
1: Okay. Det et flex på en eller anden måde. Det synes jeg sgu er meget sjovt.
2: Ja. Mm-hmm. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
2: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
2: Okay,
1: jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
2: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
2: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
2: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
2: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lilla i din garderobe.
1: Ja.
2: Modfarve eller livsstil?
1: PT-livsstil.
2: Så har lige... Vi startede jo også snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
2: Gulerødder?
1: Ej.
2: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi blive nødt til.
2: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, nej, det er en iPhone.
2: Det er en iPhone.
1: Den vil brække lige så meget som en Sony Ericsson.
2: Nej, for jeg hørte jo lige podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
2: Ja, ja,
1: det er en helt anden snak.
2: Ja, ja. Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskillet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
2: Ja, tænkte det nok.
1: Ja.
3: Hui.
2: Ja, vi kom rundt.
3: Ja, ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
3: Det vil jeg sige. Den blev jo aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld, så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still. Keep

0: gået ind i en glasdør, eller har tabt sin mad, eller et eller andet. Det gør ikke noget store ulykker, men nok til, at man tænker,
1: det kan også være,
0: der er nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
1: Ja.
0: Så er løbsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Altså,
1: jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en by.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så blev jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænkte jeg, at jeg gerne ville tage med.
0: Ja.
1: Til alle.
0: Så det, du har faktisk testet den?
1: Jeg har testet den.
0: Og det virkede?
1: Og det virkede fandme.
0: Det er
1: altså, man kan sjældent høre det på beatet.
2: Jo.
0: Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
2: Det er at tage sit arbejde seriøst.
1: Ja, det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang, Hej Matematik, Walkman.

0: Hej matematik og Walkman, dagens løftesang. Valgt af ugens æresgæst. Hej, Erika Jane.
1: Er det mig?
0: Ja, det var et godt valg.
2: Fint valg, ja.
1: Tak.
0: Kan du ikke mærke det sådan, når den ligesom er eksekveret så?
1: Jo, det føles godt. Jo, jeg var sådan, det valg var jeg rigtig stolt af. Ja. Ja.
2: Nå, vi skal lige, som vi altid gør, ender. Ikke fordi det er noget, vi trænger til, for det har været positivt hele vejen igennem, men vi skal alligevel ende på et positivt sted,
1: inden
2: vi giver den videre. Ikke?
0: Det er jo Danmarks førende HopeCore-program.
1: Ja. Ej, det elsker jeg.
0: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt, måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja, eller vundet et eller andet. Ja. Eller sådan noget.
1: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCore.

0: Ja. Altså, du ved, få lidt våde øjne. Ja,
1: dukker vi op så?
2: Og rød panda. Og rød panda.
0: Ja, det.
1: Har vi været der?
0: Ja, måske.
1: Ja, vidste.
0: Ja.
1: Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland.
2: Før vi...
1: Ja. Som jo vi i sin tid faktisk gav nogle penge for. Og, eller... Ja. De kom det. Med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål,
2: ja.
1: Som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet,
0: okay.
1: Rent journalistisk, og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
2: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi Nej. Så har vi brugt dem til at lave test og sådan noget. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen, så vi kan da lige nå at drysse dem igennem, skal vi ikke det?
1: Må vi stille dig dem?
0: Ja, gerne.
1: Okay, spørgsmål nummer et. Skal jeg tage det?
2: Ja.
1: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig opdaget, at det egentlig ikke kunne betale sig?
0: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpeøjne, og så altså, jeg ville gerne beholde det selv, men jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at dele med ham, altså selvfølgelig.
1: Okay. Deler
0: jeg mig. Ja.
1: Okay.
2: Den og så bare sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
0: Det mest uforklarlige?
2: Ja.
0: Jamen, jeg tror jo lidt på ånder.
2: Ja.
0: Det er en lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i min forældres køkken.
1: No.
0: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
2: Slukkede du den så?
0: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
1: Køgekalde.
0: Ja, det er køgekalde, der spygte.
1: Nå, skal vi nå den sidste også?
2: Ja, det skal vi.
1: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove, eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
0: Åh, det første, tror jeg. Fordi prøv at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
1: Godt,
0: de
1: er flotte.
0: Ja, de er flotte, ikke?
2: De skal ikke drysse af.
0: Nej.
1: Så du vil gerne have en lillefinger?
0: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
2: Så hver gang du...
0: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
1: Ja.
2: Ja, det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
0: Nej,
1: det tror jeg ikke.
2: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
0: Mm. Jamen, tak fordi, at I inviterede mig ind.
1: Og så vi vil følge dig lige om lidt.
2: Ja, og god sommer, både med ferie og spiljobs derude.
0: Ja. Jo, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme padunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftig og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P4. Du

0: Lord of Royals.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: God eftermiddag. Velkommen indenfor på en tirsdag, hvor vi lige har en små 3 timers tid til at runde dagen af med. Men omgangen eftermiddagsradio, hvor du vil komme til at lære et nyt navn fra dyreriget at kende. Det er intet mindre end buksbom halvmøllarven. Den har udviklet sig til noget af et problem i vores haver, ikke mindst på Sjælland, for den viser sig nu fra sin særdeles invasive side og er registreret i mindst 80 af landets 98 kommuner, ifølge det, der hedder Haveselskabet. Og det er kun nogle jyske kommuner, som er sluppet indtil videre. Så her i vores del af landet, der er de altså ret så udbredte, de der larver. Og reporter Rasmus Troldborg, du har været på jagt efter larven her i løbet af dagen, fordi vi vil godt lige vide lidt mere om den, og se, hvordan den ser ud og så videre. Du har fundet den.
3: Ja, det har jeg lige nu. Der kan jeg se den slange sig afsted i den her fotobakke, som jeg kigger på, fordi den er nemlig fundet her hos et vaskeægte plantedoktor, hvor jeg står i hans meget flotte have her, og han har simpelthen fundet et enkelt eksemplar af den her ret lille, måske ret stor en larve faktisk at være, men det lille dyr.
0: Mm-hmm. Og du siger plantedoktor, altså, og det tyder jo på, at her har vi fat i en, som har forstand på at få reddet planterne fra larven.
3: Det har vi. Han arbejder også som konsulent hos Haveselskabet og har rimelig godt styr på de her planter, som den her larve jo netop spiser. Og som man kan høre på navnet på det, så er det buksbommen, som den er helt vildt med at spise.
0: Ja, og buksbommen, det er jo den der, jeg tror, den er stedsegrøn plante, som mange jo sådan klipper til i former og figurer osv. Og den er på rigtig mange kirkegårde, men også i rigtig, rigtig mange haver. Jamen, Rasmus, hold øje med larven, fordi den må ikke forsvinde fra dit årsyn. Vi skal altså lige have den beskrevet om nogle minutter. Og så selvfølgelig også tilbage til plantedoktoren, som ved alt om, hvad vi gør ved den. Hvis nu du er en af dem derude, som slås med den. Og hvis du er, så må du godt lige skrive en sms til mig på 1212'eren, hvor du skriver SJ et mellemrum, og så sender din besked afsted om du har buksbom halvmøllarven i din have, og hvad det har betydet. Derudover så har vi altså også masser af andet på programmet her i P4 Eftermiddag, og ikke mindst den dejlige musik. Louis Henderson for eksempel, som vi tager fat på nu.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: hele forfra, og jeg ved ikke, hvad tænker du, Mads Herholdt, hvis man er ude i trafikken, gad man så godt at gøre det hele forfra igen?
1: I altså dag? I dag?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg måske nok, ja.
0: Nå, det lyder godt. Lad os høre, hvorfor.
1: Jamen, det har egentlig kørt ganske udmærket det meste af dagen, og det gør det faktisk også stadigvæk. Der er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen vestgående, og lidt tæt ud af Roskilde på rute 14 forbi Øm. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud, og den kollektive trafik følger trop med stort set tog til tiden.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Alphaville, Begin Japan.
1: P4 eftermiddag.
0: Som annonceret lige før, så skal vi lige omkring buks, bum, hal, møl, larven. Og det er jo altså en invasiv satan, havde han sagt. Det siger de i hvert fald i haveselskabet, at det er. Fordi den lever, som navnet siger, af plantearten buksbom. Altså den der stedsegrønne plante, som mange sådan klipper til i flotte former. Og så spiser den blade og stængler, og så risikerer planten at blive kvalt og visne. Og nu er det altså åbenbart blevet så voldsomt, blandt andet her i vores del af landet, at flere kommuner advarer borgere mod at smide visne buske ud som haveaffald, fordi så spreder den her larve sig endnu mere. Og vi har jo fundet larven, eller det vil sige, det har du, Rasmus Troldborg, i en smuk have, du befinder dig i lige nu. Og prøv lige at beskrive, ja, for den sags skyld, både larve og have.
2: Jamen, haven er jo sådan en rigtig have, som kun en plantedoktor kan have. Der er alle mulige forskellige planter. Men larven, som jeg jo står og kigger på, den er kun en, den er en 4 cm lang. Så har den sådan 2 nakkeplader op ved hovedet, som jeg forvekslede med øjne. Og så er den sådan grøn og sort ned langs kroppen med gule striber langs med. Og så har den selvfølgelig en masse ben, hvor det jo er sugekopper, ud over de forreste, som er sådan lidt mere benagtige. Og Magnus Gammelgaard, det er dig, der står og holder bakken her med larven i. Det er jo sådan set din larve. Du er plantedoktor og konsulent i haveselskabet. Altså, hvad er det her for en larve?
3: Jamen, det er jo en larve, som er kommet til for nogle år siden, og som er blevet rigtig, rigtig slem her de senere år. Og nu her i min buksbom, der er det jo ikke voldsomt, men der er nogle steder, hvor de fuldstændig bliver afløvet. Og problemet, det er jo, at nok spiser den blade, ligesom mange andre larver, men den spiser også stænglerne, når der ikke er mere blade tilbage. Og så dør busken simpelthen, hvis der er mange larver.
2: Og nu kan jeg jo stå og kigge her på din buksbom. Altså, man kan godt se, at den har været inde og spise mange af bladene. Altså, er det kun den ene larve, der har gjort det?
3: Ej, der er nok flere larver, og grunden til, at jeg har svært ved at finde mange larver lige nu, det er nok, at de er ved at få pupser. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt senere på sommeren, så kommer der altså en generation mere, så vi er ikke over problemet, kan man sige.
2: Du har jo kun den her ene, altså hvis, som det er den eneste, du har fundet, og det er sådan set det eneste bevis på, at du har en. Altså hvis man hjemme i egne haver skal lede efter dem, hvordan skal man så gøre?
3: Altså en god idé, det er, hvis man har en bakke, og så en hvid bakke for eksempel, og så stikker man den ind der ved siden af busken her, og så banker man sådan lidt på busken her, ikke, og så falder der sådan nogle små grønne, hvad er de, 2 mm store, det er faktisk lort, kan man sige, afføringer fra de der, som larven har spist, og det er et rigtig godt kendetegn. Og man kan også se, hvis man ligesom tager grene til side, så er der noget spindelsvævsagtigt inde i grenene, som larvene ligesom har gemt sig i, og nogle af bladene er jo spist også, selvom det ikke er slemt her.
2: Jamen, det er jo sådan, at man i hvert fald kan finde larven hjemme i sin egen have, og så lidt senere må vi jo så høre, hvordan man så skiller sig af med den.
0: Og så fik vi også lært det lange ord, buks, bum, hal, møl, larve, lort, Rasmus, ikke? Tak for det.
2: Jo, det var tak.
0: Tusind tak. Vi var altså lige forbi i haven hos gartneritekniker og konsulent for haveselskabet Magnus Gammelgaard, som også kalder sig plantedoktor. I Skelskør holder han til. Og som lovet, skal vi nok senere komme ind på det der med, hvordan kommer man egentlig af med den der buks, bum, hal, møl, larve, som åbenbart er ret så træls, fordi den ødelægger vores buksbom. Du må gerne skrive til mig på en sms til 1212, hvis du har sådan nogen i din have. Skriv bare SJ mellemrum og så din besked. Du behøver ikke at skrive hele navnet buksbom, hal, møl, larve hver gang. Så tager vi en tur til Godthåbsvej, og det gør vi i selskab med Uro.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Og så tilbage til trafikken og dig, Mads Herholdt, på en vist nok indtil videre fredelig tirsdag eftermiddag.
1: Ja, det må man sige. Vi har ikke nogen aktuelle uheld om eller om, men vi har til gengæld godt med tæt trafik på nuværende tidspunkt. Der er kommet flere biler rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Lidt flere biler på rute 14 og rute 6, og godt gang i trafikken på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Ned gennem Ishøj sammenflætning frem til omkring Karlslunde Resteplads. Der er også lidt køkørsel, når du vil videre ned ad Sydmotorvejen fra Køge-Bugt ned forbi 33 Lellinge. Den kollektive trafik, den kører fortsat pænt.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I form af regionale nyheder, som du får lige om få minutter, Tobias Sydradal leverer, når klokken bliver halv. Frem til da, den her med Burhan G. og Medina.

0: Vi ringer til Burhan G og Medina en anden dag. Det her var Gemt dit nummer, og nu er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere unge ender på hospitalet med en opioidforgiftning. Faktisk så er antallet af 15-24-årige, der bliver indlagt, fordoblet på 5 år. Og derfor så lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en advarselskampagne mod opioider. Og opioider er receptpligtig medicin, der bliver solgt som ulovlige stoffer. Og ifølge en ekspert i rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, ja, så er det et af de farligste stoffer, vi har i omløb, fordi man hurtigt bliver afhængig og kan risikere at dø af en overdosis. Bjørn Masur, der er SSP-konsulent i Næstved Kommune, han siger, at han godt kan genkende det her billede af opioiderne, der spreder sig fra ung til ung.
3: Det, der bekymrer mig i det, er, at det på mange måder er ganske almindelige unge, som via påvirkningerne fra dagligdagen simpelthen får for meget mørende. Så pludselig så står der en ved siden af dem og siger, nu skal du høre her, jeg kan godt forstå, du har det skidt. Prøv at tage den her, så får du det meget bedre.
2: Opioider er stærkt smertestillende stoffer, som påvirker hjernen og dæmper både smerter og ubehagelige følelser. I 2020 der blev 108 unge indlagt med opioidforgiftning, og i 2025 var antallet så steget til 266. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank. Bjørn Masur oplever dog ikke, at det er helt så voldsomt i Næstved Kommune.
3: Det er farligt, det er vanedannende, og vi skal absolut gøre, hvad vi kan, også for at informere og advare de unge om det. Men det er ikke noget, der fylder voldsomt meget i vores provinsby hernede næste.
2: Der er åbnet en ny lægeklinik i Nykøbing Falster i dag. Det er Sjællands Universitetshospital, der har slået dørene op til dets første lægeklinik, inklusive læge, på sygehuset i Nykøbing Falster. Og det særlige ved den her klinik, det er, at udover at tage imod patienter, jamen så skal dem, der bliver ansat, også bruge noget af arbejdstiden på at forske. Og det er unge læger generelt vilde med, siger Anders Heisel, der er sundhedsanalytiker her i DR.
4: Det er så et tiltag, det her, der gør det måske en lille smule ekstra interessant for de unge læger, fordi nu kan de både se interessante patienter, bo et område, hvor de virkelig kan gøre en forskel, og så kan de også forske.
2: Ja, men det er en begyndelse. Men til en begyndelse, så er det bare en enkelt læge, der bemander klinikken, og det kommer ikke lige frem til at lappe lægemanglen i området, sådan lige forløbig, siger Anders Heisel.
4: For den enkelte patient, så tror jeg ikke, man kan mærke nogen forskel lige nu. Det er jo kun én læge, John Brodersen, de er ansat, og det er så i 2 dage om ugen, han kan se patienten resten af tiden, der skal han forske. Og det er jo en kommune, hvor de mangler 6 praktiserende læger, så de får ikke engang en halv læge, og de mangler 6. I Kalundborg mangler de 12, i Næstved 10.
2: Sagde sundhedsanalytiker Anders Heisel. På tværs af kommunerne her i regionen, der mangler der 61 praktiserende læger. Det er efterhånden klaret op med lidt eller nogen sol. Der kan dog stadig komme spredte byer, som endda kan være med torden. Temperaturerne de er mellem 13 og 18 grader.
5: Du lytter til

0: Shaka Loveless og Tomgang.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og nu var vi dansk musik, som for eksempel Shaka Loveless. Så lad os lige kigge ind på top 100, som jo begynder at tage form i den her uge. Fordi vi er jo i fuld gang i samarbejde med alle jer derude med at kåre de bedste danske sange nogensinde. Altså de bedste 100 danske sange nogensinde, vel at mærke. Og i den her uge, der offentliggør vi dag for dag, hver dag, 20 nye sange, som kommer ind og lander på den her top 100. I går var det jo altså sangene ned til fra 100 til, altså fra plads nummer 100 til nummer 80. Og i dag er det så 80 til 61 på top 100. Og noget, der er lidt skægt, det er, at der er jo nogle afdelinger af landet, som har nogle favoritter, som andre afdelinger af landet ikke har. Og hvis vi sådan kigger på tværs af musiksmag, kan man sige, så er der altså nogen på listen, som er særlige favoritter her i Region Sjælland, som jeg tror, du også derude vil synes er ret fede og fortjener en plads på top 100. Og de er netop nogle af dem, jeg nævner nu her, nævnt som de der nummer 80-61 på top 100-listen, som altså er blevet offentliggjort i dag. Du kan se nærmere om det inde på dr.dk, der er listen efterhånden, som den bliver offentliggjort. Men noget af det, som vi rigtig godt kan lide her i Region Sjælland, det er den her.
3: Så længe jeg lever, så længe mit hjerte
0: så... Ja, John Mogensens Så længe jeg lever har simpelthen fået en plads på top 100. Super velfortjent. Og så er der også den her. Det er jo faktisk Sebastians sang Fuld af nattens stjerner, men det er jo Lis Sørensen, der lægger stemmen til og har gjort den fuldstændig udødelig, og nu altså også er havnet på top 100. Og hvad med for eksempel den her? Ja, det var Shubidua, som gjorde sådan opmærksom på, at husk lige, regn og ormen har jo altså to ender, og det synger de på sangen om valen Valborg. Den har også fundet plads på top 100 der i spændet mellem nummer 80 og nummer 61. Skal vi ikke også lige tage en af de sange, som vi spiller ret meget her på P4, som også ligesom fører, som folk i Region Sjælland i særlig grad godt kan lide i forhold til i andre dele af landet. Den har faktisk fundet vej til præcis plads nummer 66 inde på top 100. Det er Nick & Jay med den, der hedder Novembervej. Hvis du vil se alle de sange, der er offentliggjort indtil videre, så kig inde på dr.dk.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: En kompliment fra Thomas Buttenschøn. Smukkere end smuk.
1: P4 eftermiddag.
0: Der kan være langt mellem de ledige tider på Brixen hos en praktiserende læge, hvis man bor i den sydlige del af regionen, blandt andet i Guldborgsund Kommune, hvor der lige nu mangler 6 praktiserende læger. Men i dag kunne regionens formand for det nære sundhedsvæsen, Susanne Lundvald, så klippe snoren over på en ny klinik i Nykøbing Falster, som er drevet af Sjællands Universitetshospital. En af dem, der glæder sig over, at den nye klinik åbner, er Hanne Christiansen, der arbejder som sygeplejerske på Nykøbing Falster sygehus, hvor den nye klinik altså ligger.
2: Jamen, jeg tænker, det er en rigtig god idé. Det er, at vi skal jo starte et sted, og man kan jo ikke, det er svært at skaffe praktiserende læger i det hele taget til Lolland Falster, så det tænker jeg er en god løsning.
3: Det her med, det er svært at skaffe læger, hvordan oplever du det? Er det noget, du sådan mærker på egen krop?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men det gør jeg fra vores patienter. Det kan man jo høre. Og så fra kolleger alle andre, som har svært ved at få tider, ikke? Ja.
3: Hvorfor er det et problem, at der mangler de her læger?
2: Jamen, det kan jo være et presserende problem, man har. Og der kan også være nogen, der tænker, nå, om det gider jeg ikke vente på, så det kan være lige meget, om jeg kommer til læge eller ej. For jeg kan alligevel ikke få nogen tid.
0: Også Gry Bøje, der bor i Nykøbing Falster, er glad for det nye supplement til lægedækningen.
4: At supplere, det er jeg glad for. Fordi jeg synes ikke, at lægedækningen er god nok hernede. Men jeg vidste ikke, der åbnede en lægeklinik. Det er først nu her, hvor du siger det. Jeg ved det.
3: Hvad tænker du, det kan komme til at betyde, at der altså kommer den her lægeklinik, ligesom netop og giver noget øget dækning i forhold til læger?
4: Det synes jeg er en god idé, for det er mangelvare hernede.
3: Hvad betyder det, at det er en mangelvare?
4: Jamen, jeg har jo boet i København. Jeg er opvokset i København og flyttet herned og boet hernede i 10 års tid, så jeg kan godt mærke forskel.
3: Hvad er forskellen?
4: Jamen, der er meget længere ventetid på at få en læge.
0: Ja, det sagde altså Gry Bøje, som bor i Nykøbing Falster, og er glad for den her nye lægedækning, som altså nu findes i Nykøbing Falster ved hjælp af, det er drevet af Sjællands Universitetshospital, som sagt. Og det var vores reporter Mads Rågaard, der havde været forbi den nye læge. Ifølge Region Sjælland, så mangler der altså jo så de der 6 praktiserende læge i Guldborgsund Kommune alene. Men altså når man ser på tværs af kommunerne her i regionen, så mangler der i alt 61 praktiserende læger.

0: XOXO hedder den, den her med Sissel, og derfra skal vi lige ud og se på Vej og Skinner med dig, Mads.
1: Ja, ikke den store ændring siden den sidste melding. Det kører ganske udmærket ud på vejene. Ikke nogen aktuelle uheld. Tæt trafik har vi dog en del af, og det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejens sydgående retning ned gennem Ishøj-sammenflætningen frem mod Karlslunde Rasteplads, og igen, når du fletter videre ned af Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge. Der er også stadigvæk godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og der kommer du først for alvor op i fart efter Roskilde Vest. Sådan lidt små lommer og tæt trafik er også stadigvæk på rute 14 og rute 6 ud af Roskilde mod henholdsvis Ringsted og Køge. Kollektivtrafik, den kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie, 1998, alene og in love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og jeg kan fortælle på Roskilde Festivals vegne, at der er komplet tomt på hylderne, når det kommer til billetsalget til netop årets Roskilde Festival. Samtlige billetter til festivalen, både partout, endags og todags billetter, er udsolgt, til skriver festivalen selv på deres hjemmeside netop i dag. Årets Roskilde Festival løber jo fra 27. juni til 4. juli. På plakaten findes flere udenlandske navne som Sara Larsson, The Cure, Kneecap og sydkoreanske Jenny, der som den første K-pop-stjerne er hovednavn på Roskilde Festival faktisk. Festivalen har også annonceret flere danske navne som Tobias Rahim, Apaka, Tessa og Pil, som jo altså onsdag den 1. juli, Pil åbner hovedscenen Orange Scene. Og festivaldeltagerne kan nyde i alt 177 musiknavne i år, hvor der er sket store ændringer undervejs. Blandt andet har festivalen fået en ny og større udgave af Orange Scene, mens to nye scener har fundet vej til festivalen. Og så sidder du måske og tænker, okay, hvorfor fortæller du mig alt det der, når jeg nu alligevel ikke kan få billet til festivalen, hvis nu du er en af de uheldige. Jamen, så kan jeg da sige dig, at på festivalens hjemmeside, der står der så alligevel, skal du nå med på Roskilde Festival 26 spørgsmålstegn. Og så er jeg svaret, de giver det selv. Bliv frivillig og få den fulde festivaloplevelse. Så det er altså en mulighed stadigvæk. Frem mod radioavisen, så tager vi da bare lige en af de der udenlandske navne, som kommer, og som jeg personligt glæder mig til at opleve på festivalen, Sara Larsson.

0: Larsson og Midnight Sun var det her. Og så er der radioavis.
1: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
2: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
1: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
3: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
1: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
4: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
1: Ja, og Jens Ringberg, vores politiske analytiker, med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
5: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
5: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det os på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
1: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
6: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
7: You will never touch the beehive.
6: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
7: So I will start the engine now.
6: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
7: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
6: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
7: If you know all those technology part and also how to
6: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
1: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinsely, der er redaktør her til eftermiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Magic her med Root.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og også med min gode kollega Rasmus Troldborg, som er på Skelskør-egnen her denne eftermiddag, hvor du for cirka en time siden, Rasmus, jo så smukt beskrev, hvordan sådan en buksbom-halvmøl larve ser ud. Og for dem, der ikke lige hørte det, prøv lige bare kort at opsummere. Hvordan ser sådan en ud?
3: Jamen, i hvert fald det ene eksempel, som jeg fik lov til at se, det var jo grøn og sort ned, altså med sådan langs længden på den, og så havde den også nogle gule striber, også langs længden, hvis man kan sige det. Og så havde den jo sådan nogle oppe på hovedet, sådan nogle nakkeplader, som jeg jo først vækset med øjne, men dem kan man ikke se. Og den er jo omkring 4 cm lang, i hvert fald det eksempel, som jeg fik lov til at se. Og egentlig, altså den her grønne farve er ligesom den, der skiller sig meget ud og egentlig gør, at den både er svært at se i buksbommen, men også gør den ret flot.
0: Ja, og det altså den lyder jo helt ekstremt flot, og i virkeligheden jo ikke så vanvittigt stor, som man tænker, ah, hvad kan sådan en lille fyr dog lave? Men den er jo simpelthen så invasiv, altså åbenbart i fuld gang med at ødelægge haverne her i vores del af landet, blandt andet. Og det har du jo faktisk set, kan man sige, resterne af et sørgeligt eksempel på, Rasmus, for en halv time siden cirka.
3: Ja, fordi Magnus Gammelgaard, plantedoktoren, han fortalte, at når han er ude at gå tur her i Skelskør, så har han altså de sidste mange dage gået forbi en masse af de her buksbommer, som er blevet fuldstændig spist ihjel af de her buksbom-halvmøllarver. Og vi kørte så over for at se, om vi kunne se, hvordan det så ud. Men de fjernede faktisk alle deres buksbommer her i formiddags. Altså gravede dem simpelthen op. Og det er altså nogen, der har stået der ved huset i Skelskør siden 1930. Og var blevet meget høje. Og det var altså, det var i dag, at det var simpelthen blevet for meget, og de var alle sammen blevet et ihjel.
0: Ja, ej, det lyder jo på en måde sådan helt vildt dramatisk. Og så er det jo, at når man så gør det der med at fjerne buskene, så må man jo faktisk ikke smide det ud som haveaffald, for så spreder de sig endnu mere, de der buksbom-halvmøl-larver. Men heldigvis, Rasmus, har du været i godt selskab med Magnus Gammelgaard, altså plantedoktor, som han kalder sig, fra Skelskør. Han har styr på den sag der, og kan indlænge fortælle os alle sammen, hvordan man så bliver af med de der små bavianer, som er smukke, men ret irriterende at have i deres have. Det vender vi tilbage til sådan om 7 minutters tid.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bella K, I love it till I love it till I love it. Og nu har vi jo talt lidt om buksbom, halmøl, larven, Mads Herholdt, og det er jo sådan en invasiv art. Er der umiddelbart nogle invasive arter i trafikken?
1: Det ved jeg ikke. Kan man kalde elbiler for det?
0: Nej, det vil jeg sandelig ikke håbe for.
1: Ej, okay.
0: Ej, jeg tror bare, vi holder til en ganske almindelig melding så.
1: Der er stadigvæk lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen, særligt omkring Ringstedvejen og Roskilde Vest, og omkring Gadstrup på Rute 6, der går det også langsomt. Hvis du kører på Køge Bugt, begynder det at se fornuftigt ud igennem Ishøj sammenflætning, men stadigvæk lidt tæt, hvis du kører videre ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge. Kollektivtrafik har kun små forsinkelser at byde på.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Walking on a Dream hedder den her med Empire of the Sun.
1: P4 eftermiddag.
0: Bekæmpelsesmidler mod buksbom, halmøl, larver meldes angiveligt udsolgt, og kommuner advarer borgere mod at smide visne buske ud som haveaffald. Buksbom, halmøl, larven viser sig nemlig netop nu fra sin særdeles invasive side og er registreret i samtlige af de kommuner, vi dækker her på P4 Sjælland, og faktisk i langt de fleste af landets kommuner, med undtagelse af nogle få i Jylland. Det viser en igangværende undersøgelse fra det, der hedder Haveselskabet, der er sådan en non-profit-organisation for haveejere. Og larven, den er jo sådan en grøn 2-4 cm, lidt busket, noget med nogle striber på langs osv., og den lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler, og derved risikerer planten at blive kvalt og fuldstændig visne. Og hvis du gerne vil af med dem, de der larver, så ved Magnus Gammelgaard besked. Han er plantedoktor i Skalskør og gartneritekniker og konsulent for Haveselskabet.
2: Hvis man kun finder nogle få stykker, så er det jo muligt at pille dem af, hvis man ellers kan finde dem. Men der findes jo et middel, som er godkendt af Miljøstyrelsen, som kan bruges. Det hedder Larvex. Og nu ved jeg godt, at det vist nok er udsolgt ret mange steder. Men vi er jo derhen nu, at larvens udvikling er derhen, hvor den forpupper sig. Og det vil sige, at vi er ved at ligesom være over, hvad skal vi kalde det, første bølge, så man kan jo berede sig til anden bølge.
3: Nu talte vi jo lige før med en kvinde, som har været nødsaget til at fjerne alle sine buksbommer, fordi de simpelthen var fuldstændig infiltreret med de her larver. Altså, er det en rigtig ting at gøre, hvis man ender der?
2: Ja, men det er det. Altså, den gør jo det, at den spiser stænglerne og planterne, de dør simpelthen. Så der er ikke, hvis det er så kraftigt angreb, det er ikke, at de er fuldstændig afløvet, jamen, så er der ikke andet at gøre end at grave planterne op og så plante noget nyt.
3: Haveselskabet var jo ude og advare mod den her invasive larveart for allerede for 2 år siden. Har folk taget det alvorligt nok, siden vi endte her?
2: Altså, jeg synes, at Haveselskabet har gjort rigtig meget ud af at informere om, at den var på vej. Og problemet det er nok, at man får øje på dem ret sent i forløbet. Det vil sige, der hvor de allerede har spist store dele af busken, ikke? Og så er det ofte for sent ligesom at gøre noget.
3: Så hvis du skulle give et tip til nogen, der finder nogle larver i sin buske lige nu, hvad vil det så være?
2: Altså, hvis det er rigtig mange larver, og busken den er halvvejs afløvet, altså, så er der ingen vej. Så må man kassere busken, ikke? Og så kan man jo gøre det, at man planter noget nyt. For eksempel taks er rigtig fin erstatning, ikke? Som kan bruges i stedet for buksbom. Den ligner ikke helt buksbom, men dog en svag voksende stedsegrøn plante.
3: Ja, for der er andre planter, som ligner, men som de her larver er uinteresseret i.
2: Ja, altså den her larve, det er udelukkende buksbom, den går på. Så man skal ikke være nervøs for andre plantearter i haven. Det er kun buksbom, den tager.
0: Ja, så ved vi det. Altså konsulent fra Haveselskabet Magnus Gammelgaard fra Skalskør fortalte det her. Og buksbom, halmøl, larven, den kommer altså oprindeligt fra fugtige subtropiske områder i Østasien, og derfor er den i stand til at overvintre som larve. Og særligt er det buksbom buske, der står i solen og på de mest lune steder, som er i udsat position.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Det kører fortsat stille og roligt ud i den regionale trafik. Der er lidt tæt trafik, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og skal videre ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge. Men ellers så ser det efterhånden ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser.
3: Du lytter til B4 eftermiddag.
4: Og bliv endelig hængende, fordi så bliver du nemlig opdateret på de seneste regionale nyheder. Det er noget, Tobias Sydredal står for. Han tager ordet lige så snart klokken bliver 16:30 efter denne her dejlige en med Lars HUG.

0: HOG og sangen om natsværmer. Så klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Midt- og Vestjyllands politi har anholdt 9 personer, som de mistænker for at være en del af et stort og velorganiseret narkonetværk, som har solgt stoffer på Vestjylland. Flere adresser er blevet ransaget, og politiet har beslaglagt en større mængde kokain og ketamin, men også et skydevåben og over 500.000 kroner i kontanter. Vi har talt med vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands politi, Michael Andresen. Han beskriver operationen sådan her.
3: Jamen, vi har her tidligt i morges haft en større aktion, hvor vi har slået til mod 10 adresser. Vi har foretaget 9 anholdelser, som alle sammen skal fremstilles senere i dag. Vi har fået assistance fra en pengehund fra Toldstyrelsen, og vi har samlet set indtil videre fundet over 500.000 i kontanter.
2: Og vi bliver ved de ulovlige stoffer, for i dag der sætter Sundhedsstyrelsen gang i en kampagne, der skal advare unge mod opioider. På 5 år er antallet af 15-24-årige, som bliver indlagt med en opioidforgiftning, nemlig fordoblet. I 2020 der var det 108, der kom på hospitalet. Sidste år var det 266. Så ifølge Sundhedsstyrelsens direktør Jonas Egebart, er der altså brug for at få spredt noget viden.
4: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
2: I Næstved Kommune der oplever SSP-konsulent Bjørn Masur Andersen også, at der er kommet flere opioider i omløb. Men ifølge ham så er det ikke helt så galt lokalt, som det er i de nationale tal.
5: Det, der bekymrer mig i det, er, at det på mange måder er ganske almindelige unge, som via påvirkningerne for dagligdagen simpelthen får for meget om ørerne. Så pludselig så står der en ved siden af dem og siger, nu skal du høre her, jeg kan godt forstå, du har det skidt. Prøv at tage den her, så får du det meget bedre.
2: Ja, så ender vi altså på hospitalet, men den sidste historie handler ikke om ulovlige stoffer. Den handler om, at Sjællands Universitetshospital har åbnet en ny lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster. I første omgang er der bare en enkelt læge ansat, men håbet med klinikken er, at den kan tiltrække flere læger til området. Dem, der bliver ansat, skal nemlig også bruge en del af arbejdstiden på at forske. Og det er noget, som unge læger generelt er vilde med, det siger Anders Heisel, der er sundhedsanalytiker her i DR.
6: Det er så et tiltag, det her, der gør det måske en lille smule ekstra interessant for de unge læger, fordi nu kan de både se interessante patienter, bo et område, hvor de virkelig kan gøre en forskel, og så kan de også forske.
2: Sagde sundhedsanalytiker Anders Heisel. Lige nu mangler der 6 læger alene i Guldborgsund Kommune. På tværs af kommunerne her i regionen, der mangler der 61 praktiserende læger. Det er efterhånden klaret op med lidt eller nogen sol, der kan dog stadig komme spredte byer. Temperaturerne ligger mellem 13 og 18 grader.
7: Til P4 eftermiddag.

0: Sia og Cheap Thrills.
1: P4 Eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Og så var vi jo dermed lige omkring udenlandsk musik, men nu skal vi tilbage til den danske. Især den, som vi alle sammen har været med til at putte ind på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er jo det, vi er i gang med her i DR på tværs af alle kanaler, og I har derude været rigtig gode til at byde ind med musik, som skulle ligge på en bruttoliste. Og nu i denne her uge er den bruttoliste så, efter der har været afstemning i sidste uge, blevet kogt ned til netop de sange, som kommer til at lande på top 100. Og hver dag fra i dag til og med fredag, der bliver 20 sange offentliggjort, så vi til sidst når op på de 100. Og vi starter ligesom bagfra i går, så i dag, hvor de næste 20 blev offentliggjort, dem som ligger på plads nummer 80 til 61. Og tidligere her i P4 Eftermiddag, der var jeg jo omkring de sange, som vi er særlig glade for i Region Sjælland. Der var vi jo for eksempel forbi Nick & Jay's Novembervej. Nu synes jeg lige, at du for sjov skyld skal høre, hvad er det for nogle sange, altså der, når vi taler om plads nummer 80 til 61 på top 100, hvad er det nogen, som de især, for nogen, som de især i hovedstaden er glade for? Her får du lige et lille

Ja, som du nok kunne høre, så var det for eksempel Nannas Booster. Det var The Minds of 99 under din sne. Og så er det her Nick & Jay med sangen Hot. Altså nogle af de sange, som er deciderede favoritter, når man spørger åbenbart lytter i Region Hovedstaden. Og sådan på tværs af kanaler altså. Men hvis vi lige zoomer ind og i sin fulde længde spiller en af dem, som de ekstra, ekstra glade for i Hovedstaden. En af dem, som er blevet offentliggjort i dag. Så er det den sang, som nu er på top 100, havnet på plads nummer 62. Den er med hende her. Medina, kun for mig.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Dusty Springfield gæstede Pet Shop Boys, og sammen blev det så til det her What Have I Done To Deserve This.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu vender vi lige blikket mod opioider. Ulovlige stoffer, der sender flere og flere unge på hospitalet med forgiftning. På bare 5 år er brugen af opioider blevet så udbredt, at dobbelt så mange unge mellem 15 og 24 år er endt med en indlæggelse på grund af en opioidforgiftning. Og ifølge Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, så er opioider et af de farligste stoffer, vi har. Og derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en kampagne, der skal advare unge mod opioiderne. Bjørn Masur Andersen er SSP-konsulent i Næstved Kommune, og han kan alt i alt godt mærke, at opioider fylder mere i ungdomslivet, men dog ikke i så voldsom grad i præcis Næstved og omegn.
2: Ja, ikke sådan, som det bliver lagt op i pressen i dag. Altså, det, så voldsomt er det ikke hos os. Jeg hilser det meget velkomment, også som en landsdækkende kampagne, at man gør opmærksom på de her ting. Det er farligt, det er vanedannende, og vi skal absolut gøre, hvad vi kan, også for at informere og advare de unge om det. Men det er ikke noget, der fylder voldsomt meget i vores provinsby hernede næste.
3: Nej, men hvordan fylder det så? Når du møder det i samtalen med de unge, altså hvordan fylder det så?
2: Jamen det er jo ikke et feststof, det er et stof, som de fortæller mig, at de så tager, fordi at de synes, at det er svært at navigere i en stresset hverdag, hvor det hele det bare er for meget krav om karakterer, og så har vi sådan et perfekthedssamfund, og så er der alle de her somi-ting, og så er der lektierne, så er der det, man også gerne skal have et fritidsjob for, at have råd til at gå på café osv. Så det er ikke sådan, at jeg møder det som en slags misbruger, men det, der bekymrer mig i det, er, at det på mange måder er ganske almindelige unge, som via påvirkningerne for dagligdagen simpelthen for meget mørende, og i livsovergangen, især for eksempel fra folkeskole til gymnasie, eller midt i det hele kommer der en kæresteproblem eller andet, så pludselig så står der en ved siden af mig og siger, nu skal du høre her, jeg kan godt forstå, du har det skidt, prøv at tage den her, så får du det meget bedre.
3: Ja, og i dag så kommer Sundhedsstyrelsen jo så med en advarselskampagne. Dem, der bliver tilbudt de her stoffer, altså, ved de godt, hvor farligt det er?
2: Jeg er ikke sikker på, at generelt de unge ved, hvor farligt det er, hvor vanedannende det er. Så derfor der synes jeg, det er rigtig fint, at man kommer med den her advarselskampagne. Det hører bare også til, som et element i den her diskussion, at vi bliver nødt til igen at tage op. Hvordan passer vi på, at vores unge mennesker ikke får det dårligt og bliver stresset? Skiftende politikere har haft det som emne i deres valgkampe også, og så videre, at vi skal gøre noget mere, og børnenes lov og så videre. Men der mangler noget handling, og jeg møder for mange af dem, som simpelthen er stresset og presset i deres hverdag. Og det er derfor, at de bliver fristet til et eller andet flugtstof, i hvert fald i en periode. Den periode kan så blive lang, fordi at opioider er altså vanedannende.
0: Ja, det sagde Bjørn Mantur Andersen, der har mange års erfaring som SSP-medarbejder i Næstved Kommune, og han talte med min kollega Tobias Sydredal. Og de her opioider, som vi taler om, det er altså en gruppe af stærkt smertestillende stoffer, der virker ved at påvirke centralnervesystemet. De er egentlig beregnet til medicinsk behandling af svære smerter og er stærkt vanedannende og kan give alvorlige bivirkninger.

0: Så kom vi lige forbi Harry Styles. Harry Styles hedder han. Med den her, der hedder American Girls. Og så en Danish man, kan man sige. Mads Herholdt, værsgo.
1: Tak skal du have, og jeg kan fortælle, at det kører ganske udmærket ud på vejene stadigvæk den her eftermiddag. Det er en af de gode, vi har gang i, og der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Lidt tæt trafik ved udfletningen fra Køge Bugt Motorvejen videre ned af Sydmotorvejen. Det er, hvad jeg har bydet på nuværende tidspunkt. Kollektiv trafik, den kører ganske pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Meget snart i form af en radioavis med Thomas Hougaard, som blandt andet, når klokken har passeret 17, vil fortælle, at de nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Den og andre historier får du uddybet, når klokken bliver 17, lige efter en sang, hvor Mathias Rank fører sig frem her.

0: Som du kunne høre, så var Mathias Rank ikke alene på den her to lanterner. Han havde også fået selskab af Frida Sager. Vi når ikke mere af lanternerne, men til gengæld er der en radioavis klar til dig. Den kommer her, hvor klokken er 17.
1: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
2: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
1: Så Ukraines præsident

0: Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod dem. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Marie Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinscherli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Det her er P4 med dig.

0: evigt.
1: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: God eftermiddag. Velkommen indenfor til endnu en lille times eftermiddags radio, inden det officielt bliver aften. Og vi skal lige omkring nogen, som længe har været stigmatiseret, men som måske er ved at få en renaissance. Jeg taler om kattedamerne. Jeg er ikke selv en af dem, det må jeg indrømme. Måske har jeg selv været med til at stigmatisere dem. Altså kattedamer som kvinder, der ikke er lykkedes med at finde en mand, og derfor har givet op på kærligheden og livet i det hele taget. I stedet har de måttet tage til takke med en trøstepræmie i form af en firebenet ven, nemlig katten. Sådan lyder måske en sejlivet og stereotyp fordom om enlige kvinder, der bor alene med en eller flere katte. Men inde på det site, der hedder heartbeats.dk, der tager de altså livtag med den der myte. En slags modbevægelse, kan man sige. De peger på flere ting, som ligesom peger i retning af, at det er blevet ret trendy at være kattedame. For eksempel på flere sociale medier har man kunne se for eksempel Kylie Jenner vise sin kat frem for sine næsten 400 millioner følgere på Instagram. Der er også en skuespiller, der hedder Zooey Deschanel, som har lavet en decideret introduktionsvideo om sine tre katte, som den stolte kattemor hun er. Og så har The Cosmopolitan, det hvad kan man sige, legendariske medie, tidligere på året bragt en artikel, hvor 13 single kvinder og deres katte svarer på fordomme om livet som kattedame. Og så er der mange medier angiveligt ifølge heartbeats.dk, som sådan verden over har skrevet artikler om den 19 år gamle kat og chefmusefanger i Downing Street. Du ved nok, Downing Street 10, hvor den britiske premierminister holder til. Katten hed Larry, som altså har assisteret intet mindre end 6 premierministre gennem tiden. En sand legende. Ja, så på den måde er der flere ting, som peger i retning af, at det er blevet decideret trendy at være kattedame. Så det kan du simpelthen bare glæde dig over, hvis du er en af dem, der er det derude. Ja, du er simpelthen så trendy. Tillykke med det. Læs mere inde på heartbeats.dk.
1: P4. Det her er P4.

0: Magdes havde fået plads sammen med Jonah Blacksmith her på den, der hedder Saw You Dancing.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu fortalte jeg lige før, at det åbenbart er ved at blive trendy at være kattedame, og så bedst som jeg taler mest om kattedamer, så viser det sig, at jeg er kollega med en slags kattemand. Det er dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg gerne indrømme.
0: Men altså, du har en kat, og så har du alligevel ikke en kat.
2: Jamen, det er jo sådan en tilløberkat, som man så kom til at fodre på et eller andet tidspunkt, og så tænkte den, hov, så må jeg hellere komme igen. Mm. Og det er så 5 år siden nu, eller 4-5 år siden. Og den er der hver morgen og står og kigger ind af køkkendøren. Nej. Og venter på lige at få en lille snack.
0: Men du ved ikke, hvor den kommer fra?
2: Nej, den kommer et eller andet sted i nabolaget. Vi har hørt en historie fra en af vores naboer, at den muligvis er blevet sådan lukket lidt ude af sine søskende. Nå. Så den har været nødt til at gå hjemmefra, og så finde et andet sted at være. Mm. Så kom den så forbi os.
0: Men du er ikke så meget kattemand, at du lukker den ind, trods alt?
2: Ej, men det er sådan lidt andet. Det, vi har stadigvæk noget med det der med, at det er jo ikke vores kat.
0: Nå ja, fair nok.
2: Okay, men altså, den er der, altså i weekenderne er den der jo dagen lang, så, og ligger og sover i vores drivhus og på vores terrasse.
0: Og nu tilspørger jeg dig, Mads Herholdt. Er du kommet til at holde af den?
2: Ja.
0: Nå, du svarer ja. Nå, hvor er det sødt. Jamen altså, således opmuntret. Jeg kan mærke, at det varmer mit hjerte.
2: Det er godt.
0: Få en trafikmelding også.
2: Og der er sådan set heller ikke noget at være ked af ude i trafikken. Det kører nemlig ganske glimrende, og det gør det altså fortsat. Ikke nogen aktuelle uheld, og til trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik stadigvæk lidt små forsinkelser.
1: P4
3: Trafik.
1: Med dig.

0: Et genhør med Duran Duran, Ordinary World, og kan vide, om de også lige giver det nummer, når de meget snart her den 19. juni gæster Heartland på Fyn. Altså en musikfestival, endnu en kan man sige. Der er de i hvert fald hovednavn der, fredag den 19. juni på Heartland.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så skal vi til historien om en ny lægeklinik i Nykøbing Falster. I Nykøbing Falster bliver forskning nu kombineret med bedre mulighed for lægebehandling i området. Og i dag blev den første lægeklinik på sygehuset i Nykøbing Falster indviet. Det er Sjællands Universitetshospital, som har åbnet den. Og her skal der både tages imod patienter, som i en almindelig lægepraksis, men klinikken skal også være et epicenter for forskning. Og derfor kan den nye lægeklinik også ses som nyeste forsøg på at gøre det attraktivt at trække i lægekitlen uden for de store byer. Det siger vores sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel.
2: Jeg synes, det lyder som et rigtig spændende tiltag, og det er jo, tænker jeg, endnu et greb i værktøjskassen fra regionen siden for dels at skaffe flere læger, og dels også at finde ud af, hvordan man takler problemerne i det her område med rigtig mange syge. Men for den enkelte patient i det område, altså omkring Nykøbing Falster, så tror jeg ikke, man kan mærke nogen forskel lige nu. Det er jo kun én læge, John Brodersen, de er ansat, og det er så i 2 dage om ugen, han kan se patienten resten af tiden, der skal han forske. Og det er jo en kommune, hvor de mangler 6 praktiserende læger, så de får ikke engang en halv læge, og de mangler 6. I Kalundborg mangler de 12, i Næstved 10. I hele regionen mangler de 61 praktiserende læger. Så det, at de åbner en klinik med ikke engang en halv praktiserende læge, det får nok ikke den store forskel lige nu for de borgere, som mangler en læge.
3: Så det, jeg hører dig sige, det er måske ikke et tiltag, der kan stå alene i jagten på flere læger?
2: Ej, de forsøger jo også virkelig at gøre mange ting. Det skal de jo have kredit for. De har lavet sådan et særligt tillæg på 3.000 kroner ekstra, man kan få i løn, hvis man som ung læge flytter til de steder, hvor der mangler flest læger. Der er jo de her busser, der hver morgen kører fra København, hvor lægerne typisk bor, hvor de har slået sig ned, fået børn, og manden eller konen har fået et arbejde, og det gør det ligesom også svært at flytte. Der er der sådan nogle busser, der hver dag kører fra København og ud til de områder, hvor der mangler flest læger. Men der, hvor den her klinik skiller sig ud, det er jo, at der bliver forsket endnu mere i almen praksis, og hvordan man tilgår de her patienter på den bedst mulige måde. Og det ved man, at det er de unge læger vil med. Altså, de vil gerne have et arbejde, som er interessant, fagligt osv. De vil også godt kunne forske, og det kan man måske i højere grad omkring de store byer. Det er så et tiltag, det her, der gør det måske en lille smule ekstra interessant for de unge læger, fordi nu kan de både se interessante patienter, bo et område, hvor de virkelig kan gøre en forskel, og så kan de også forske.
0: Det sagde DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel til min kollega Eva Nylander. Og det er meningen, at der med tiden skal ansættes flere læger i klinikken, og Sjællands Universitetshospital forventer også at åbne flere klinikker i den sydlige del af regionen. Lige nu mangler der 6 praktiserende læger i Guldborgsund Kommune alene, mens der på tværs af kommunerne her i regionen mangler 61 praktiserende læger.

0: Benjamin Hav tog os med til Portugal.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
5: Der er ikke noget farligt ude i trafikken på nuværende tidspunkt. I hvert fald ikke der er noget, der har udartet til nogle større problemer. Det kører nemlig ganske pænt, og vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Tæt trafik er der heller ikke noget af på nuværende tidspunkt, så der er god plads at brede sig på. Og i den kollektive trafik, der kan du læne dig tilbage, for der er stort set tog til tiden.
0: Det var da en dejlig nyhed fra trafikken. Der er flere nyheder af de regionale slags, når Tobias Sydredal tager over. Klokken 17:30, lige efter en snas med Patina.

0: Latina her med Genstart blev optakten til nyhederne nu klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag blev snoren klippet til en ny lægeklinik i Nykøbing Falster. Den har lokaler på sygehuset, men bliver drevet af Sjællands Universitetshospital. Og noget af det, der gør klinikken særlig, er, at de læger, der forhåbentlig kommer til at arbejde der, jamen de kan både bruge tiden på at se patienter og at forske i social ulighed. Håbet er, at muligheden for os at forske kan tiltrække flere læger til det trængende område. Hanne Christensen, hun arbejder som sygeplejerske på Nykøbing Falster sygehus, og hun er glad for, at der bliver tænkt alternativt for at tiltrække flere læger.
3: Jamen, jeg tænker, det er en rigtig god idé. Det er, at vi skal jo starte et sted, og man kan jo ikke, det er svært at skaffe praktiserende læger i det hele taget til London Falster, så det tænker jeg er en god løsning.
2: Gry Bøje, der bor i Nykøbing Falster, er også glad for, at der bliver gjort noget for at lokke flere læger til. For alene i Guldborg Sund Kommune mangler der lige nu 6 læger.
4: Jamen, jeg har jo boet i København. Jeg har vokset i København og flyttet herned og boet hernede en 10 års tid, så jeg kan godt mærke forskel.
2: På tværs af kommunerne her i regionen, der mangler der 61 praktiserende læger, og Sjællands Universitetshospital forventer at åbne flere af den her slags klinikker i den sydlige del af regionen. Flere unge ender på hospitalet med en opioidforgiftning. Faktisk så er antallet af 15-24-årige, der bliver indlagt, fordoblet på 5 år. Og derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en advarselskampagne. Ifølge Birgitte Tylstrup, der er ekspert i rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, så er opioider et af de farligste stoffer, vi har i omløb lige nu.
5: Man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget.
2: Bjørn Masur Andersen, der er SSP-konsulent i Næstved Kommune, siger, at han godt kan genkende det her billede af opioiderne, der spreder sig fra ung til ung.
6: Det, der bekymrer mig i det, er, at det på mange måder er ganske almindelige unge, som via påvirkningerne fra dagligdagen simpelthen for meget om ørerne. Så pludselig, så står der en ved siden af mig og siger, nu skal du høre her, jeg kan godt forstå, du har det skidt. Prøv at tage den her, så får du det meget bedre.
2: Opioider er egentlig receptpligtig medicin, der så bliver solgt ulovligt. I 2020, der førte det til, at 108 unge blev indlagt med opioidforgiftning. Sidste år var tallet så steget til 260 på landsplan. Men ifølge Bjørn Masur Andersen er det ikke helt så voldsomt lokalt.
6: Det er farligt, det er vanedannende, og vi skal absolut gøre, hvad vi kan, også for at informere og advare de unge om det. Men det er ikke noget, der fylder voldsomt meget i vores provinsby hernede næste.
2: Den står på nogen sol i aften, måske en enkelt byge, og temperaturerne, ja, de daler ned mellem 7 og 12 grader.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Danske Flake med den her, der hedder Pregnant.
1: P4 eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Nu nærmer vi os det tidspunkt, hvor det bliver aften, og Danmark kan kvalificere sig til VM i fodbold 2027. Det danske kvindelandshold i fodbold møder nemlig i aften Serbien på udebane i den afgørende VM-kvalifikationskamp, hvor Danmark jo altså lige nu fører sin VM-kvalifikationsgruppe med 3 point inden den sidste kamp, og dermed kan Danmark nøjes med uafgjort for at sikre sig førstepladsen og dermed den direkte VM-billet. Og det er jo altså bare super spændende. Blandt andet vil vi på banen kunne møde Simone Bøje, som er dansk forsvarsspiller og spiller for, til daglig for Hammarby IF i Damallsvenskan. Og hun har også spillet for Bayern München i Frauenbundesliga, som det hedder. Og flere andre steder også Brøndby IF i elitedivisionen osv. Men vigtigst af alt, kan man sige, så er hun altså fra vores del af landet, nemlig flasket op i Jernløse IF. Nordvestjyllandske Jernløse, så hold lige ekstra godt øje med hende. Inden længe, om nogle minutter, så skal vi lige have et interview med Henrik Lineker. Eller du skal høre ham fortælle om nogle af de spændingsmomenter og chancer, som Danmark står overfor med kampen i aften. Det er om en 7 minutters tid cirka. Come on, get

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Robbins, None the Richer, det var Kiss Me.
1: P4 eftermiddag.
0: Om en time og et kvarter går det løs for det danske kvindelandshold i fodbold, når de skal forsøge at spille sig til en plads ved VM i Brasilien næste sommer. Det er Danmark, som altså møder Serbien på udebane, blandt andet, som jeg fortalte før, med Simone Bøje fra Jernløse ved Holbæk med på banen. Danmark fører sin VM-kvalifikationsgruppe med 3 point inden den sidste kamp og kan dermed nøjes med uafgjort for at sikre sig førstepladsen og den direkte billet til VM i fodbold. Og fodboldkommentator Henrik Lindiger, som skal kommentere kampen, tror på, at der er en VM-billet i sigte.
2: Ja, det tror jeg, de gør. De har alle oddsene med sig. De kan nøjes med uafgjort i den her kamp for at være helt sikre på at komme med til VM. Og de skal møde et hold, man skal have respekt for, det serbiske hold, men også et hold, der har vist sig som det dårligste i den her gruppe. Så det er en, synes jeg, ud fra omstændighederne, overkommelig opgave, som Danmark står med. Og jeg forventer da, at vi senere i aften kan glæde os over, at Danmark er klar til VM.
0: Og selv hvis Danmark skulle skuffe i aften og tabe til serberne, så fortæller Henrik Lindiger altså, at der stadig er flere veje til VM for Danmark.
2: Det gode er jo, at så har man stadigvæk VM-chancen. Så skal man bare en noget længere og besværlig vej igennem playoff-kampe til efteråret i 2 runder. Og det vil man jo helst undgå. Playoff-kampe var der jo også for herrelandsholdet. Det gik ikke så godt, så lad os bare undgå dem. Men jeg vil sige, der er virkelig gode muligheder, fordi et point sådan helt sikkert, selv med et dansk nederlag, jamen, så kan vi faktisk også komme til VM. Så handler det bare om, at Italien ikke må slå Sverige i den anden kamp i aften i gruppen. Så der er virkelig meget, der peger retning af, at Danmark de kommer videre. Jeg tror også på, at de kan klare det selv.
0: Ifølge Henrik Lindiger her, så vil det være en skuffelse, hvis kvindelandsholdet ikke kan tage point og en VM-billet med hjem i flyet fra Beograd.
2: Jeg synes, det er et bedre hold end Serbien, og Serbien har heller ikke det store spille for. De er sikre på at blive nummer 4 og sidst i den her gruppe.

0: måske ikke så inspirerende rammer, men det skal man også kunne.
1: Ja, og selvom der altså kan bookes en VM-billet i aften, så betyder det ikke, som vi også må forstå, at de danske kvinder sådan skal regne med massiv dansk opbakning på stadion i byen Stara Pazova, nordvest for Beograd.
0: Jeg har snakket med Dansk Boldspilunion, og der er simpelthen ikke nogen rapporter om fra deres side, at der kommer danske fans herned overhovedet. Men der kan selvfølgelig godt være nogen, og jeg forventer da, at der måske er nogle herboende danskere, som kigger forbi. Der kan også være nogen, der har rejst på egen hånd, men vi skal altså ikke forvente en... når man tænker på sport på Balkan, så kan man jo godt tænke på sådan virkelig publikum, der er højlydt og pågående og sådan noget. Det bliver ikke nogen heksekedel her i byen Stara Pazova i dag, det kan jeg lige så godt sige. Men de tre point, der er at hente her, de er jo lige så gode som dem, der er at hente på et fuldt stadion.
1: Ja, det har han ret i, fodboldkommentator Henrik Lindinger. Og det er jo altså kl. 19, at kampen fløjtes i gang, og den kan ses på DRTV og DR1. Og så kan du selvfølgelig også følge med i Liga her på P4.

0: To Know a Girl hedder den her med Lucas Graham. Så er det din tur, Mads.
1: Der er ikke så meget tilføjet til trafikken den her eftermiddag. Det har kørt ganske udmærket, og det gør det fortsat. Der er ikke nogen aktuelle uheld, og til trafik er der ikke noget som helst af. Masser af plads at brede sig på din tur hjem. Og i den kollektive trafik, der ser det også godt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: fald sætter alt på spil.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Men snart bliver eftermiddagen til aften, og så vil jeg foreslå, at du bliver hængende her på B4. Dels er der jo en radioavis inden længe, når klokken bliver 18. Og dels efter radioavisen, så er der jo altså Liga. Og her har du gode muligheder for at være med i en dansk fodboldfest, når det kvindelige landshold jo altså spiller den sidste kamp i VM-fodboldkvalifikationen i Serbien. Som jeg har været inde på tidligere, så er bare et enkelt point nok til, at deltagelsen i Brasilien næste sommer er sikret. Så det vil jo altså være ret fedt. Og om det lykkes at komme over den sidste forhindring, det kan du altså høre i Liga efter radioavisen, hvor Morten Hausborg er i studiet og med til at levere noget af en fodboldfest til dig. Og her op mod radioavisen, der skal vi lige ind på top 100 igen. Du ved, top 100, vi er ved at få afgjort eller afsløret her i løbet af ugen, hvilke danske musikere ligger der. Det handler jo om at få samlet den bedste danske musik inde på den her top 100, og det har I jo alle sammen været med til derude. Og vi skal lige kigge ind på det nummer, som ligger som nummer 100, altså lige præcis har fået snedet sig ind på listen. Det blev afsløret i går, hvor vi fik de første 20 sange. I dag har vi fået de næste 20 sange, og sådan foregår det frem til og med på fredag. Det er selvfølgelig 1-2, det drejer sig om den bedste tid. Ha' en dejlig tirsdag aften.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro, at de her ledere netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså modte sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig, på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her Orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: At rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien, så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Du lytter til P4.

0: N.C.E. med Toothbrush.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den aften med Morten Hausborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er jo på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan de øvrige hold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikke tiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til. Så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget via ovenikøbet. Nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien. Jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv? For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt fra landsholdet siger...
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være... Ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jakobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga.

0: Annika med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pazova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jakob Mikkelsen sagde jo, kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører, matchvinderen fra opgøret mod svenskerne tilbage i fredags, hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg. Det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Bøje, et par rutinerede kræfter, og så altså unge MFA'er nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation. Og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste to år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score to gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jacobsen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså. Så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan jo næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, at de rykker lidt ud på landet. Og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, men altså det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers så er der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart. I det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald ud over bosserne fra DBU, altså det vil sig Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bagved, og der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned, det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Arnela Muminović, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder hedt, det der. Ind i aircon med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1,

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er Scenespil sat en knappenål i Præstø, fordi det er jo en del af konkurrencen, hvor man både kan vinde en mulepose, men også kan få sin hjemstavn markeret i dette historiske dokument. Men det forudsætter altså, at man er bedst til konkurrence, der hedder, hvornår kommer det første mål, og den konkurrence kører vi naturligvis også i aften. Kampstart kl. 19, der er der også deadline. Hvornår kommer det første mål mellem Serbien og Danmark? Dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrummet. Minutter, sekundtal, og så naturligvis, som altid, navn og adresse.

Selv sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind for Bjørn Bror, for Assens og for Allinger, for Præstøer, for Majer, for Faxe, Faxe Ladepladser, for Aalborg, for Ringkøbing og for Nørresundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minutter og sekundtal. 0-0 er allerede taget. Men husk også navn og adresse.

0: Tina Dickhoff med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Jeg tillader mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart en tilfreds kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%, altså vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på daværende tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglertz, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først 2 playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget. Altså Finland, rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo så haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, at kampen oppe i Göteborg, hvor du, Morten Hausborg, og jeg sendte, der var marginalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten Hausborg. Ja. Dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

0: min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Michelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste, og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Shit!

0: formiddag. Det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg har aldrig prøvet at gætte med. Så med mit første bud være 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serbien og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. Det ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 og mellemrummet, kommer minutter og sekundtal. Og husker navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også. Altså, særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være... Altså, vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså, serberne igen, de har jo den her hjerte. De spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for. Serbien har ikke noget at spille for. De har jo ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået et point i de første fem kampe. De har kun scoret et mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind på DR1, hvor der allerede nu er gang i optakten til opgøret. Så kan du lige få nogle lige hurtige meldinger fra det serbiske, den her lille by, der ligger nordvest for Beograd. Her får du lige nu musik, Take That og Pray.

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der i første omgang? Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror, samtlige indbyggere i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, er der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super, super god.
3: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nanna Jensen, Nanna Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for radio nu, så lad os da lige understrege, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien, hjemmeholdet i angreb, får trykket på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her, det er ikke a walk in Serbian Park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang, 2 minutter spillet, målløst. I Serbien.

0: Giv slip, her var det Medina, Mathias Jarosen. Du havde en drøm om et hurtigt dansk mål. Det var lige før, den drøm gik i opfyldelse.
1: Ja, det var meget, meget tæt på. Det er en fin aflevering fra Cecilie Flø ned til Pernille Harder inde i serbernes straffesparksfelt. Hun får også afsluttet. Den rammer så Milica Kostic, den serbiske keeper, lige i ansigtet. Derfor så hun så også i gang med at få noget behandling. Ja, det er nok mere på siden af hovedet egentlig, men trods alt lige tilset, det bliver hun der lige nu. Danmark, der så får et hjørnespark i sekvensen, hvor vi nærmer os 6 spillede minutter. Men i forhold til vores gode ven, som jo altså er debutant i konkurrencen, som har gættet på hvad? 14 minutter og 48 sekunder, ikke? Er det ikke sådan, at den dur? Orden Havsborg. Det bliver nødt til. Sådan husker jeg det. Ja, det, jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak. Det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side. Kommer ind i boksen her. Simone Bøje får hættet til den, og det giver Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt. Og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige i underkanten af 30 grader, så det er varmt, selvom solen så småt er gået ned bag nogle skyer over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Jeg sidder også direkte i solen. Det er varmt heldigvis for mig. Inde bag ved mig, der er der et presserum med aircondition. Så kan jeg gå derind i pausen for at lige blive kølet af. Sofie Bredegaard med hjørnespark nummer 2 her kommer ind i boksen igen. Lige ved at den også igen finder Simone Bøje derinde, der ryger så tilbage til Bredegaard, så kan hun prøve nok en gang med venstrebenet, løfter den ind her. Og derinde et ryg, der er det lige ved, at det lykkes for Amalie Vang. Skår så i anden instans. Lykkes det for Danmark at bringe sig foran efter bare 7 minutter spil, og hvem er det, der får lov til at skovle den det sidste stykke ind? Ja, det er vel sagtens Cecilie Flø, altså spilleren, der bare scorer på nærmest alt for tiden, og er i forrygende form, uanset hvad. En drømmestart for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegaard med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
0: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
1: Ja.
0: Det var 14:41. Han vinder okay. Ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
1: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det i retning af, at holdet klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen, en dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok engang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok engang igen over i højre side herind mod Vangsgaard, ender så over hos Sofie Svave, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet, flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede. Men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Fløg, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det her opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nord for, nordvest for Beograd i Staropartova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisager, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredgaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det jo ikke derovre i højre forsvarsside til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege, at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, at Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen, de første fem kampe, så skal der meget til for, at de scorer to. Jamen, skulle det gå galt, og de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvalde direkte til VM som en af fire gruppeetter i Nations League, altså et af fire europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formåede at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste to år scoret helt konsekvent i hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Staropartova.

Nå, mine damer og herrer, serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligt i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fesen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Wallisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt stadig foran her, Emma Favre, der trykker på kassen et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere, og vi mangler også stadigvæk en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der.
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derover kan man sige. Uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Den aften i Starapato var sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, det er i hvert fald, når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen. Men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Bellisær frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredegård, så over i venstre side til assistmæren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så skal hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Bellisær. Nej, en central i stedet for til Bredegård, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadig har fat i den lange ende og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, også gerne en både altså en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes, de startede rigtig godt, og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med, altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredegård, det også over for modsatte side, fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede at lægge ind igen, og derinde, der lykkes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegård kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for. Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel med det her. Det går trods alt i stå for serberne. Så vi nærmer os 20 minutter spillet i Starapato var nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: lige til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadøl.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om med 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Coldplay og Skyfall Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindedansholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Jamen, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Men jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De appellerede også for et straffespark ind for ikke så forfærdeligt længe siden. Lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre herop mod Frederikke Thøgersen. Prøver ligesom at få sendt den videre. Ja, nok mest alt til sig selv. Skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangsgaard formodede at score altså for første gang i landskampe, den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Og det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangsgaard. Det giver et målspark til serberne. Så nu hvor temperaturen trods alt stille og roligt begynder at dale, også spillerne, de danske spillere, måske får lidt lettere ved den her varme, der ikke er så tryggende længere. Jo, den varme, som Anelija Mominović, der jo kommenterer på tv, talte med nogle af de serbiske spillere om. Hun kommer jo oprindeligt fra Bosnien, altså Arnela, så hun er kastbrød på de her kanter, og talte med serberne, der også konstaterede, at det er altså ikke, fordi de er vant til, at der er plus 30 grader her allerede i begyndelsen af juni. Det er det først, når vi rammer juli, og der ligger fodboldligaerne, og landsholdsfodbolden er altså også stille. Så de er også mærket af, at der er over 30 grader. De var ude at gå en tur tidligere i dag, men der måtte de simpelthen give op, de serbiske spillere, fordi det var for varmt at vandre rundt her i området, der er Pazova, hvor der ellers er åbne vidder. Jeg kigger til højre og konstaterer, at der ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt øjet overhovedet rækker. Vi er udkanten af en meget, meget lille by, Stara Pazova, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her, og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt, om end igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at høre, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stara Pazova, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: Emin Parla sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gerdi Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50, både Henrik Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6.47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby, og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold. Og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på P4. Og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, at hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ude til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Jeg tilbage, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nå, men jeg siger bare, dig, det har været et problem med havnen. Historisk. Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen. Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker da også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre, så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage, og ind i straffesparksfeltet til Svave, der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgen-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nålestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der strøg i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå to lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornem forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre er det blevet til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu og kan endda også nappe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg og Morten Havsborg. Ja. Du er jo manden med overblikket.
0: Ja, og nu har de i Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her.
1: Ej, det er
0: forbandet
1: jo
0: rod.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun tredje seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive første og anden seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, så det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8-delsfinalen til den ene af de to værtsnationer, Australien nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark her i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du spørgsmål?
0: Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage først eller kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage først eller begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0 nu. Ja, vi taler om det. Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer. Hun står for Milica Kostic, går til bolden her. Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic. Og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt held med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

I dufte? Kan I dufte her på stadion i Staropartova? Det dufter af sirup, men det dufter altså også af Danmark til VM i fodbold. 3 minutter tilbage af første halvleg og for anden gang her til aften i Serbien. Målscorer Amalie Vangsgaard.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, så ledes når Vangsgaard går på banen, og hun ved, hey, nu er det nummer fem. Så hun meget, altså hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen, så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun i øvrigt mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over i det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid i den her første leg lige nu. Et hjørnespark i venstre side. Det er MFAO, der får lov til at tage det. Lægger den ind i straffesparkstillet og får lov til at gå hele vejen igennem, nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der, og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget. Men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbia, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her i en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Matijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene af dem, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den her, den skal bare ikke køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo, altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo to gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien, muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen. Og du har sagt det med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane. De har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamla Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg jo, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare en naiv mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, boy.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien. Ved pausen, dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg da heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Griver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på Radioavisen i studiet. Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet. Og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så.
3: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sangen.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, og nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller ja. Samba.
3: Eller Barry Manilow, var det ikke dernede?
0: Jo, det er ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskriften, naturligvis. Det er noget med
3: men han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor Kodagramics indtjening, den kommer til at stige ganske vanvittigt, kunne jeg forestille mig. Altså, fordi der, jeg tror, jeg kender i hvert fald en her på stadion, der skal høre Copacabana-sangen rigtig, rigtig mange gange på repeat, altså efter kampen. Og det er jo landstræner Jakob Michaelsen, som vi allerede har refereret til Copacabana rigtig mange gange i forbindelse med drømmen om at sikre sig direkte kvalifikation. Altså, han sagde jo selv, han har sagt op til den her kamp, at nu skulle de holde benene på jorden efter den her fantastiske kamp i fredags, hvor man slår svenskerne for anden gang i den her kvalifikation. Man skal holde benene på jorden, og så skal man jagte den her utopiske drøm, som det har været at spille sig direkte til VM. Altså ikke at skulle igennem de her playoff-kampe ud på efteråret, hvor der så i øvrigt venter to dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg, fører 2-0 her kort ind i anden halvleg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod tre stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: Tønnemad skabt til at være to. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring. I Serbien og VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 km fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge, der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, Ivanovic, der skifter den over i højre side, mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Alekra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra 10 score, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en indskiftning, om man vil, i forbindelse med pause-teen og sideskiftet. Simone Bøje har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkamp mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pazova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og skønne omgivelser, især nu, hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om det, der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, at der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøgersen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her 10 minutter inde i anden halvleg 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det her opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører, hun hedder Pernille Harder, hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holtz, spilleren, der altså spillet for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde småskavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: Det er fra Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange fra det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff lige nu, der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske endda også 6-1 i det her opgør, hvor de også fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Og ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark i øvrigt smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic, spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark, den er helt skæv. Det er en aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe. Men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr, den anden sejr, to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få, altså foran 2-0 efter et lille kvarter, da Amalie Vangensgaard gjorde det til 2-0 efter, at Cecilie Flø jo havde scoret til 1-0. Så det ser stadigvæk godt ud. Jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjtet, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse. Og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow-version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser, som nævnt, altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søs Bjerre med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er skik i Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde. Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og, altså, og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring. Altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer. Vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer. Og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu. Altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet. Vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026. Det her forår på det danske landshold i hvert fald har jo spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også og vist sig godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se Jonas Bak her til Danmark. Kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og derudover også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel. Stine Sandbæk, hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø, og også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt. Altså, er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Ja, bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jakob Mikkelsen. Nu har svenskerne lige gjort det til 2-2. Det kan være, at det slutter med, at man nærer alligevel. Jamen, det er jo en gave for en landstræner, at man har så lang tid til at kunne forberede sig på et VM, og han jo bare ved, at der kommer til at være så meget motivation blandt spillerne og dem, der måske er lige uden for truppen, til at få en plads, når de skal afsted til Brasilien.
1: Jamen, og den kamp, den går i gang i efteråret, hvor Danmark nu, på grund af den her direkte kvalificering til VM, skal spille testkampe i stedet for playoff-kampe. Der er plads til, også for Jakob Mikkelsen, selvfølgelig stadigvæk arbejde videre med konceptet, arbejde videre med stammen, men altså også give spilletid til nogle af dem, der måske er lige i periferien, som så kan få lov til at vise, at de rent faktisk også kan gøre en forskel på det her landshold, og skal med til Brasilien i sommeren 2027. Så det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstrænergerningen. Altså, han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned. Overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra de kom direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm. 1-6, den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM runde, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det ja, tænker
0: nu,
1: jeg altså også,
0: der kommer samba
1: til
0: at være. Nu er ikke samba endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Det, er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Altså, jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkant af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør. Og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scoret to mål kort tid inden for, eller kort efter hinanden i begyndelsen af kampen. Altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pause til en, så lykkedes det altså på 3 minutter, Danmark at score til først 3-1. Og siden han også 4-1. Og det er fortsat stillingen i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chancer, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbeltmålscore, hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke, at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkant og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere. Det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til i den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark. Det er over i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, de er blevet sådan småfarlige, derinde Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på. Måske der kan komme noget her, det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredegaard, der har taget hjørnespark tidligere, det opgør, hun har gået for banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for. Og nu det her i 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnespark, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden. Så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Fløe, der kommer højt der, og så Isabella Opes, ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kom ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Fløe, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfærdeligt længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Ja, nu er det ikke for at være krævende, fordi det er jo rasende flot, at holdet håndterer den her presbald, de har fået i Serbien, hvor de vidste, at de skulle have mindst uafgjort, og så er de foran med 4-1 her, hvor vi er inde i slutfasen af kampen. Det kunne være meget sjovt, måske med et lille kirsebær på toppen af isdesserten, hvis vi lige får en enkelt scoring mere. 5-1, det lyder så flot.
1: Det tør jeg næsten godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet. Sara Holmgaard, den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side. Altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over overliggeren. Der er meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde en anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det vil da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet, bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind. Videre ind i straffesparksfeltet, der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farligt der, Cecilie Flø, og så alligevel Frederik Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Fave, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbo, og så ud til Frederik Thøgersen igen, men den der aflevering fra Hasbo, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus, det der nu engang bliver lagt til at få en 5-1 scoring, ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark.

0: 8-9 point, så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland, men at det skulle være Danmark, som trods alt har for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt, det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt, så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Havsborg? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været. Den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden. Den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også. At man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum. Det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten, ikke?
1: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Så nu.
0: Ja,
1: sådan der.
0: Så Barry Manilow.
1: Var det noget?
0: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen han har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4. Den
1: det vil døve ved overskud.
0: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet, men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stara Pátová, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde. Det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er jo nok også nogen, der siger, at det er jo kineserne, hvor man spillede med afhuggede hoveder. Men nu prøver vi ikke at være morbide. Konstaterer bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke, hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke udenom, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu. Og her slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen. Og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle, og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen på den her tidspunkt. Han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far, men nu ender det her jo sindssygt lykkelig for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Havsborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede. Danmark, de skal til VM i Brasilien 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Nelson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. Og de skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone. I'll be there.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Og så blev det altså en fodboldfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver sig døje med overhovedet. Jakob Michaelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere oven på den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: med at trække gennem med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Ballisager efterfølgende.
1: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe. I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp den er slut endnu. Det må Lineker lige gøre os klogere på. Men altså med et stort forspring ned til nummer to. Altså, hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minisjang. Mest for det mindste.

med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig for med 1-0 mod Island, og England for med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 5 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig og Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo sammen med The Dodos vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Da hun havde at sige efter kampen, kommer vi tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Shabuzi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, og jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså Harder scorer i dag, du scorer to, Flø scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver de løb og laver løb for hinanden og laver plads. Og vi har nogle rigtig gode fra midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også. Så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer til Mikkel Bischoff.

Lucas Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derud af startende med åbningskamp med VM i fodbold Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli muligvis. Starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Det er ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving. I kampen om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2, der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen fra Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Anela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM. Men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4. Du

0: Hun hedder Lale. Her var det Bare for Vandre mig Hual.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, kan jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i min teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den, der hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire.

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo-sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Lige Glad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Det behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på, og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter, eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren, eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band The Volbeat optræde. De er på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi da en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, med også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, den hedder Circles. Og så var der også Burhan G. og Medinas nye duet Gæt dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027 efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radiovisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
8: Du lytter til P4.

0: Hosier, take me to church.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før natten. Jeg sidder her en times tid endnu sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet, den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers, der er musik fra Olivia Rodrigo. Og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles, American Girls.

Tjek lige et stort, stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav, og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik, og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale lige gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængsel. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere. Jeg har

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather, men her George Michael og Freedom.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den man håber, at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengæld, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svår.

Alt du gør, gør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelse, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og det er gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk.
1: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing victim, my within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
5: Endelig hold mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
2: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU Peter Møller er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine,
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem, øen skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1 sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer